Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfımızda materyal tanışış cedveli kaç kısqı bolsa, şunca yaxşı mı degen məzmunda sözləp berimiz. Nurgun istimalçı turmuşta adetlengen yemeklik, sağlamlıq bilimlerinin bütünlüğü doğru buluşuna dayın. Materyal tanışış cedveli kaç kısqı bolsa, şunca yaxşı mı? Tonlatılgan meyve köktatlarının uzuqlıq kımeti çoğum öl meyve köktatlarına yetmemdi. Qarmaqqa urulluqdak bilingan bu xil bilishning kaynida nurg'un bilmaydigan ishlar bor. Birinchi. O'ylab baqmagansiz. Material tanishish jadvali qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lmaydi. Oldin o'ralgan yemaklikka material tanishish jadvalini majburiy yozish iste'molchilarga mahsulotning ishlab chiqarish jarayonida qaysi xom materiallarni ishlatganligini bildirish. İstimalçılarının məhsulat uçurunu eniq düşünüşü, yemeklikini aqlanı tanışıqa yardım veriş üçündür. Amma material tanışış cedivilinin uzun qısqılıqı yemeklik türü və məhsulat retisipinin layihəsigi bağlıq bulub, yemeklik bir xətərliki, uzuqlıq qımıtı bilən müqərər bağlınışı yox. Bir misal alsaq, bir qısım yemekliklərgə birikmi təmlik tanışı güç, qattıq içimlik, qatarlıq birikmi xam əşyalar qoşulğan bulub, onun özü köp xil tərkiblərini tənşəş arqılıq təyərlənidu. Əgər onun konkur tərkibi təbsili əskərtilsə, material tənşəş cədvilinin həcimi təbii halda köpüyüdü. Onundan başqa, material tənşəş cədvildiki yemək xuruşlarının köp buluşu, qoş mıqtarının köp bulğalıqdın derək bərməkdü. Köp xil çirişdin saqlaş doğrularını təkrar tənşəb işlətgəndə maslışış roluğu tayınıb çirişdin saqlaş önümünü işğa aşırğılı buludu. Hər xil çirişdin saqlaş doğrularının əməli umumi qoşuluş miqtari əksicə tiximi az buludu. Şuna material tənşəş cədvili qanç qısqı bolsa, şunca yaxşı edəb qarğılacə işinişnin haciti yox. Talab seti valganda yemekliknin ozuqlu xüsusiyetige noxtuluk diqat qilish kerek. İkinci, tuzni köp yese, soňak şalanışını keltürüp çıkardı. Nurgun kişi yuqur tuzluk yemek içmekinin soňak şalanışını keltürüp çıkardıgan muhim sebep ikenligini bilmeydi. Natri börek arqılıq sırtkı çıkarılganda kalisi tən çıkarlıdı. Uzun mezgil tuz tərkibi yuqri yemek içmek soňak miqdarının xorap getişini tezildip, soňak şalanlış xavpini aşırıydıdı. Döltümüz ahallarının kündülük oturcu tuz qobul qilish miqdari təxminən 9.3 gram bulup 5 gram tavsiye kılıngan miqdardan eşip ketken. Onun üstüge 85% adamının kalisi qobul qilishi yeterlik bulmağaçqa qoş zərbi şekillengen. Natriyinin qobul qılınışını tövəllidiş, soňak şalanlış körülüş ihtimallıqını azaytudu. Tuzni azaytışta oldu bilen, aşxanadaki aş tuzunun miqtarını azaytış. Tamak etkende tuz qoşqı işletip, miqtarını kontrol qılış. Qorumlar kazandın çıkışka az kalganda andın tuz seliş. Tabi, xuşpıraq materiallarını köprak işletip, Təmni tənşəş. Canyu, tuzlanğan köktat qatarlıq yoşurun tuzdan hoşyar bulup, tövən natriylıq yeməkliklərini tallab seti biliş gerek. Üçüncü, tonlatılğan

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yenə Slushting abunəçilər terminalına çürüb anlasanlar boludu.

0: Çevreçilik meydanı kadarlık çet yırak rayonlarının işlep çıkırış durumu şaraitini sicil yakşıladı. Sensi ölkisi yeni bir cihettin Şincan'a kesip cihetti yardım verişini yardımgi eriş vatkan cayının kan işleş iktidarını yitildirdiğen açkışlık tedbir kılıp, ölkige karaşlık devlet karhansıdın yettini, Fuhravi karhanıdın 260 neçini Şincan'a makallaştırdı. Bu karhanlarının salgan mebliği 70 milyar yuandan aştı. Şunun bilen bile kömür katlımı gazını özleştiriş, su tecep teyrikçilik kılış, ekologiyanı tüzeşki dair ilgar tekniklarını kirgizip, işlep çıkırış setişini udullaştırış süpsi berpa kılıp, kasıp zancırını uzartıp, şu cayının kasıp terakkiyat asasını sıcıl puhtiladi. Sanşi ölkisi Şincan'ı yardan beriş aldın kısap komandalık iştabının muavin baş komandani. Sancı Oblastlık Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azası, Oblastının muavin başlığı Zhou Zhishen mündaq dedi. Yardımgı eriş vatkan cayının ihtiyacı bilen dəl udulleşip, Şincan'a xalık durmuşu, kəsip, mağarıp, davalaş, mədiniyet cahette her tərəflimi yardım berişini puxta algı sürüp, kan beriş bilen kan işləşini tən tutuş, yar yülək buluş bilen yuğurluşqa tən əhmiyet berişte çın turup, süpətini östürüp, ünümünü aşırış, uzaq məzgillik tərəqiyatqa kuvvet qoşışqı küçəyimiz.
1: Stansımız xəbri. Qarmayşəri bu yıl kirgənim yan, Balılar yesliği kiralaydıgan, yaşanğanlar kütünəlaydıgan, ağalının turalğısı ba, amma şatlına alaydıgan buluş qatarlıq, amma ən köngül bölüdüğün sahalarda xalqı nəp yetküzüdüğün bir qatar tədbirlərini əməliyiləşdirib, ammanın bəxt duyğusunu küçəytdi. Qarmay şəri 9-cı ayının 5-də umumi mənbətdar havalik beqiş mülazimət aparatlarını bekitiş və məbləq yardımı berişini yolğu qoş təpsili qayıtısını tarqıtıb, bekitilgən barlıq umumi mənbətdar havalik beqiş aparatları hökumət başqırışıdaki yəsliklərinin havalik beqiş sınıplarına Balılarının yəsliyə əməli kəlgən kün sanıq asasən, hər bir balığı ayda 670 yuandan hesablab, yürüştürüş yardım pulu beriş. Yesli kırış yeşiği toşmağın balılarını havalik bakıdığın mülazmet aparatlarına yardım pulu berişini bekitti. Qarmay şəri Kangçın havalik bekiş merkezinin məsuli Zhou Chuyu mündaq dedi. Hökumet yürüştürüş yardım pulu bergeşke oqutquşları qoşonunu muqumlaştırdıq. Əqilişmi nisbətən tangpun muqum boldi. Növətdə, Qarmay şəhərdə hər min kişiyə toğur kilidigan havalik beqiş orni 5.10-6 yetib, havalik beqiş mülazimeti kölümü, umumi mənbətdarlıq səviyyəsi, davalaş bilen beqişini birləşdirir süpüti Şincan boyca aldınqı qatarda turdi. Qarmay şəhəri balı beqiş yardan pulu berişini uda köp yıl öz aldığa yolu qoyub gəldi. Bu yıl kirgan nomyan 4125 aylığı cəmi 16.264.700 yuan balbiq şiardan pulu bərdi. Şəhər alısı Çönli mundaq dedi. Ər xotun işgelimiz işligəşgə balımızğı qaraydıqan adam yox. Şəhərnin balbiq şiardan puludun ızcıl bəhirmən bulvatımız. Bu yıl avallik beqiş aparatlarqı yana yendin mukabat toluqlumu beri siyasıda çıxırlıbdu. Hər işki tərəbnin yük yenikləydikən bu həqiqətən əməli nəbb oldu. Qarmay şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Partiya Qrupsunun əzası, muavin müdir Wang Xianji mündaq dedi. Ailələrgə balı beqiş yardan pulu berişini aldın əməliyiləşdirib, balı beqiş besimini yeniklətdiq. Aparatlarga mukafat yardan pulu berib, umumi mənbətdar havalik beqiş baylıqını canlandırdıq. Qarmay şəhəri 2026-cı illik 10 xalq turmuşu quruluşdiki 25 xil xalq turmuşu əməli işini uda əməliyiləşdirib ünüm hasıl qıldı. Bu il 181 meydan xizmetçi təklif qilish fəaliyyəti ötküzüb 3539 adamni yeniden iş qorunlaşdırdı. Turalğu ammavi fondidagi pulini elishda 8 turli kasbni köpaytirib, kasb sommasini 8.960.000 yuan yetkizdi. 233 meyip balının salametlikini əsli kəltürüşü yardan berib, qeyinçiliqi ba 2299 yaşanğın kişini aili kütünüş mülazimetidin 430 hamildarını tuğuttun burun genini əksiz təkşürtüş mülazimetidin bəhirləndirib, amabi mülazimetini sıcıl əlalaşdırdı.
0: Stansımız xəvri. Qulci şəhri şəhərinin yeşil amıvi boşluğunu pahalı kəngəyitib, oltıraqlışış mühitini yaxşılab, şəhər qiyabitini güzəlləşdirib, texımı mühimi illiqliqi toldurub, ər millət amının erişiş duyğısı, bəxt duyğısını üzliksiz aşırdı. Олжи

0: Deniz transporti, hava transporti, tömür yol transportidan ibaret 3 xil transport şekilden keyin Jungo Avropa 4-nji Asiya obrot yolu dastlabki qadamda şekillendi.
1: Ürümçi şəhri 9-cı ayının 20-ci günü 2026-cı yıllık küzlük kərbiylikdən çekingənlə ərbiylə ailə təbəlləri məxsus meydan təklif qılış fəaliyyəti ötküzdü. Köpligen karxana məmuri başquruş, ot müdafiə ciddi taqabül duruş, texniki məşğulatı qatarlıq iş uğurlarını otturuğu ilib çıxdı. Fəaliyyət yana iş quruluş iş ihtiyacı ba ilgirki yıllardaki hərbiylikdən çekingənlə və hərbiylə ailə təbəlləri içib itildi.
0: Şinjan ot müdafiə qutquzuş yardım veriş qoşununun ikinci növətlik Tianshan kök yalqın longqısını talışış tənərkət müsabıqısı 9-cı ayının 20-ci günü Qulcı şəhərdə başlandı. Tənərkət müsabıqısı da ot müdafiə qutquzuş yardım veriş ətirtinin muntizimleşiş, kəsbleşiş, əməli can ixtidarını östürüş məqsədə ot müdafiə qutquzuş yardım veriş əməli cəngigə zic yıqılışıb, bədən ixtidarı boyunca sürətli bəsleşiş, egizgi çıxıb qutquzuş yardım veriş, tosalğudan ötüb qutquzuş yardım veriş, otni dəstləbki məzgildə tizginləş qatarlıq türlər təsis qılındı.
1: 2026 yıllık anar danısı longkısını talışış, Şincan Amabi 3 ton top birleşme müsabıqısı, futbol turunun Canobi Şincan Bölek Rayonu'ndaki müsabıqa tünü gün 6 şehirde başlandı. Canobi Şincan Bölek Rayonu'ndaki 7 vilayet oblasının 7 vekiller komandası müsabıqıya katlaştı. Müsabıqa 4 gün devamlaşıdı.
0: Amdi Abdınom Rayonu'ndaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçide ötken yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-22 Celsius gradus kıça. Altayda hava bulutluk temperatura 10-22 Celsius gradus kıça. Çölçekte ötken yağmur yağıp keyin hava içildi. Temperatura 12-23 Celsius gradus kıça. Ulcuda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 13-26 Celsius gradus kıça. Bortalada hava bulutluk, temperatura 12-26 Celsius gradus kıça. Karmayda hava bulutluk, temperatura 17-27 Celsius gradus kıça. Köytünde hava bulutluk bulup kenetildi, temperatura 11-28 Celsius gradus kıça. Şihanzda ötken yağmur yağdı, temperatura 12-25 Celsius gradus kıça. Sancıda ötken yağmur yağdı, temperatura 14-23 Celsius gradus kıça. Kumulda ötkenci yağmur yağdı. Temperatura 11-33 Celsius gradus kıça. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 19-33 Celsius gradus kıça. Korulda ötkenci yağmur yağdı. Temperatura 18-28 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 13-27 Celsius gradus kıça. Atışta hava uçuk. Temperatura 16-30 Celsius gradus kıça. Qashqarda hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 14-29 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 12-29 Celsius gradusgacha. Ürümçide ötken yağmur yağıp keyin hava bulutlandi. Temperatura 14-22 Celsius gradusgacha bo'ldi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Şinjan radio televiziya stansiyasining ettigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdi. Bu qitimki programımızın tercümanları Mekray Osman, Amine Nurahmet, İlmi Nuri Samedin, Muarir Gini Qadir, Muhammed Tevel, Mesul Muarir Tursun Tohtu Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Zulpiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabarlar programımızını anlığının lağı rahmet. Slushitin aboncular terminalini çürsünüz, texmü köp sarkıl məsmullardın xabardar bulalaysız.

0: Ван Шаолин тоныштырып мұндақ деді. Музей асасы гәудесі чөлдік ер юзудың 8 метр чоң құрлықтығы ер астығы селінді. Құрылыш көлімі тәхмейден 8000 квадрат метр. Көргәзімі көлімі тәхмейден 4600 квадрат метр. Джунгу Петрозавр залы вән Құмыл Петрозавр залы қатарлық 5 чоң көргәзімі залы. Әнді тәсәвір бошлықы қатарлық 2 әм түртке көргәзімі залы тәсіз қылынды. Құмыл Ирақ еқынғы данлық Петрозавр мақаны. Бүтін дүниада аз ұшырайдыған бірден-бір Петрозавр таш қатма байлықы хайватлы кәм гүзел. Өзгіче ярдан геологиялық қияптығы иген. Құмыл гәне джунгының қадымки жалықла таш қатмасыны қоғдаш тәтқиқаты, геология экологиясы бойынша пәнні умумлаштырышты ки, ядролық район болып, халқара илім сахасы декелер тәріпедің Петрозавр тәтқиқатының 200 нәтші елдің бұянқы кішіні әң аяжанға салыдыған байқаш орны деп тәріпленген. Дәстәпке бағалашта көміліп қалған 100 миллиондың артық Петрозавр вән башқа қадымки омыртқылы қайваланың таш қатмысы ба.
1: Yakında 10. növətlik bir bəlbağ, bir yol yaşlar, ösmürlər, icatkarlar, məşq lageri və oqutuqçılar mühakimi pəaliyyəti ürümçədə ayaqlaşdı. Pəaliyyət məzgilidə cungoluq və çətəllik yaşlar, ösmürlər, Şincan Pən Texniki Sarıyı və yuqri yeni texniklik karxanlarqı kırıb, ilim pən dərisxanısı əməliyyət məşqi, təqlidi uçuş qatarlıq dərislərgə qatnışıb, sönni əqil, geologiyalik çarlaş, Avyasiya alam qatnışı qatarlıq sahələrdəki aldınqı qatardəki pən texniki nəticələr bilən tonuşdi. Özbekistanlıq oqutuqçı Sərdar Örşaf mundaq dedi. Pəaliyyətdə diqqət pən texnikinin quvvət qoşuşu, mədəniyyətinin yuğurlaşı, yaşlarının öz ara alaqlaşıqı mərkəzləşdirilib, çökmə şəkil, esqiliş şəkli. Həm türtkü bolu şəkli arqılıq almaşdırı süpsi bərba qılınıb, Cungu bilan Otur Asiyadaki yaşlar ösmürlərinin öz ara ügünüşi, öz ara örnek ilişi, dostluqını küçəytişigə həqiqi türtkü buldu. Cungu və Otur Asiyadaki köp dövlətdən kəlgən yaşlar ösmürlər pən texnikada yenilik yardışını vasit qılıb, almaşdırış devamıda qımmətlik dostluq ornatdı. Nurgun oquqıcı bu qitim qısabiri axırlaşmay turubla, kilər qitim, yəni Şincanğı kilişgə təqqaza buluvatqalıqını büldürdü.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdirdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
0: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Radyo anlıqıcıla MD Havaraydın məlumat anladınız. Ürümçidə ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 22 Selsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 10-dən 22 Selsiya gradusqıca. Çöçəkdə ötkünçü yamğur yığıb keyin hava eciladı. Temperatura 12-dən 23 Selsiya gradusqıca. Qulcada hava bulutluq bulub keyin eciladı. Temperatura 13-dən 26 Selsiya gradusqıca. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 12-dən 26 Selsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 27 Selsiya gradusqıca. Koytanda hava bulutluq bulub keyin eciladı. Temperatura 11-dən 28 Selsiya gradusqıca. Şihanzıda ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 12-dən 25 Selsiya gradusqıca. Sancıda ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 23 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin ötkünçü yamğur yağdı. Temperatura 11-dən 33 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 33 Selsiya gradusqıca. Korlada ötkünçü yamğur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 28 Selsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 27 Selsiya gradusqıca. Atışda hava uçuq. Temperatura 16-dən 30 Selsiya gradusqıca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 29 Selsiya gradusqıca. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-dən 29 Selsiya gradusqıca. Hava raydan məlumat anladıq.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalının gürüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hörmətli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınıqlağı rəhmət.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ana Yurtum namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayırıq. Qınamısa Bəhir Ağay sizlərə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi köngül aramınlağa minin yaylıqım namlıq Moğolca naqşını taqdim etimiz Bahir Ağaysılar.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınlar buladığını Ana Yurtnın Əvlatları namlıq Qırğızçı naqşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar növətdə Bərq urub eçilğan gül namlıq qırğızçı naqşını dil aramanlar sunumuz Bəhr ağa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Yasanmay Kelgen namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz, yaqtırıp anlığaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Razi Yazırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqısı Sılu Şötin aboneçilər terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmuladan ıltış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə davalını suğurtısığa həq tapşırış yıl çəkini ay boyuca cəmləşki boludıqan boldi. Callıq işqi uğurlaşqalar suğurtıqı qatnışta yeni tallışı bar boldi digən xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəli səhifəmizdə material tənşəş cədivili qançı qısqı bolsa şönçü yaxşımı digən məzmundu sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda tomoq yeb bo'libla yetishning salomatlikka qandoq ta'siri bor degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Radio anglug'uchilar, amda deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Dövlət davalanış kapaltı idarası qatarlıq 7 tarmaq yığında canlıq işqi urullaşqanlar, dehqan işlemçilər, yeni yaçı işqi urullaşqanlarının asası davalanış suğurtısıqı qatni süpütünü özdürüş, məxsus hərkitini qanat yaydırış toğrısıdaki uxturuşunu ilan qaldı. Bu, dövlət qatlımıdan tuncu qitim canlıq işqi urullaşqanlar qatarlıq kişilər topini suğurtıqı qatnaşdırış xizmetiki qarıda orullaştırma kılıngan məxsus hareket. Növete, dövletimizde canlıq işqi orullaşkan işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısıqı katniş kölümü sicil açtı. Kelgüsü de canlıq işqi orullaşkanlarının suğurtıqı katnişiğe kolaylıq buluş, işletişke kolaylıq buluş kandaq işqa aşırılıdı. Liu Cünce bir yeniden hizmetki çüşken veymey yetküzgücü. O bu kesip kirgenden kiyin, özünün mü işçi hizmetçilerinin asası davalını suğurtısıga katnaşı buluduğalıqını bilip, dərhal suğurtıga katnaştı. Siyasetke asasen o suğurtıga katnaşkan denkin, belgilik sonmada yardım puludun bəhrimen bulup, özünün haq tapşırış yükünü zor derecede yenikletti. Dövlət davalanış kapaltı idarısının sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, bultur canlıq işqi orullaşqalar qatarlıq başqa xadımlardın işçi xizmetçilərinin davalanış suğurtısıqı qatnaşqalar 69.821.800-ge yetib 2024-cü yıldikidin 5.54% aşqan. Növete memleket boyunca mutlak köp sandiki dereceden taşkırı çoğun şehirler canlıq işqi orullaşqanlarının suğurtıqa katınış nopuz çekilmesine koyup etdi. Ola kadar beceriş mulazımeti teximi kolaylaştı. Bir tutaş, gəmlinidigan 337 rayon şəxsi hesabatını ölkü halkıp ailedikiler ortak menfaatlanış iktidarını açtı. Bu qitimki məxsus hərkətdə canlıq işqi orullaşqanlar, dehqan işlemçilər, yeni yaça işqi orullaşqanlar asası davalını suğurtısıqa qatnışta duç kəlgən qiyin noxtı məsillərgə qarda tədbir qullunub, yeni yaça işqi orullaşqanlarının Allahidlikigi maskeledigan suğurtıqa qatnışıb, həq tapşırış əndisini şəkilləndiriş üstüde izdinilib, canlıq işqi orullaşqanlarının suğurtıqa qatnışıb, həq tapşırış tüpsanını muvaffaq bekitiş aydınlaşdırıldı. Canlıq işqi orullaşqanlar qatarlıq işçi xizmetçilərinin davalını suğurtısıqa həq tapşırış yıl çekini ay boyunca cəmləşkə ruxsat qılınıdı. Her 12 ay toşkanda bir yıl hesaplanıdı. Canlıq işqi orullaşqanlarının işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısı təminatıqa qatnışını saqlaş müddeti muvaffaq təsis qılınıdı. Mütəxəssislər mundaq dedi. Yeni yaça işqi orullaşqan kişiler topunun kirimi umum yüzlük muqim emas. Haq tapşırış iqtidarda daval quşçun. İlgiri, suğurtıqa qatnış nopuz çeklemesi ve işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısıqa haq tapşırış usulü nispeten qatlıq buluş, haq tapşırış tüpsani yuqır buluş qatarlıq şartlarının təsiride bir kısım kəsipkarlar pəqat işqi orullaşqan şəhərlərdila xizmet qılıp, nopuzu turuşluq cayğı qaytıp, ahallarının davalını suğurtısıqa qatnış atdı. Bu xil işqi orullaşqan jay bilen suğurtığa qatnaşqan jay ayırılıp ketiş əhvali ularının başqa jayda davalanış xıracitini açot qilishi qulaysız buluş, təminatın bəhrimən buluş tənərxi bir qədər yuqri buluşni kəltürüp çıqırıplı qalmay yana ularının işçi xizmetçilərinin davalanış suğurtısıqa qatnaş arzusini belgilik dərəcədə çəkləb qoydu. Bu qitimki siyasətdə asaslıqı şərt, tövəllidilib, xəq tapşırış mexanizminin elastikliqi aşırılıdı. Dəvriyliki teximi canlıq bulub, ay, pəsil, ya ki yıl boyuca tapşırğıl buludu. Xəq tapşırış tüpsanıda bu fond kırım çıxımdan tamponluqa kapalatlı qılgan əhvalda şu caydaki işçi xizmetçilərinin yaşanğandı kütünü suğurtısı tüpsanıdan paydalanıb, muvaffaq bekitişke buluduğalıqı tılgı ilindi. Canlıq işqi orullaşqanlar işçi xizmetçilərinin davalını suğurtısıqa qatnaşqanda ayrım turğuzulğan gəmlimidin başlap qatnışıb, haq tapşırış yükünü tövəlləsi buludu.
Bunundan başqa dövlət davalanış kapalı idarəsi yana yerliknin canlıq işqi orunlaşqanlarını tuğut suğurtısının kaplaş dairəsigə kirgizib, işçi xizmətçilərinin davalanış suğurtısına qatnaşqanda mas qədəmdə haq tapşırıb, tuğut suğurtısına qatnaşıb, belgilimi boyunca tuğut suğurtısı təminatının bəhrman buluşuğa ilham verildiğalıqını yanımı aydınlaşdırdı. İşiltiş cəhətdə şəxsi hesabatını ölkə atlab, ailedikler ortak menfaatlenişke, işiltişke türtkü bolup, jorisi, perzentleri, ata anısı katarlıq yakın tukallarının hesabat mebliğinin ortak bahirlenişini kollab, davalanış, doğru setiviliş, ahallarının suğurtuğa katnışıp, haq tapşırış katarlıq emeli ahvallarga kolaylık yaratıp berdi. Devlet davalanış kapaltı idarisi bundaq aydınlaştırdı. Cayları, Dövlət belgilegen siyaset ramkısı da əməliyyətki birləşdirib, yenilik yaratış xarakterdiki siyaset tədbirlər üstədə izdinib, konkret olğı sılcıtış layihəsini şəkilləndürüş kerek.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaqtırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları yenə slushiting abunəçilər terminalına çürüb anlasanlar boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Radyo televiziya stansisi, radyo xəbərlər mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Şinjan radyo televiziya stansisi, radyo xəbərlər mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdonum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçidə ötkünç yamğır yığıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 10-22 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə ötkünç yamğır yığıb keyin hava ecciladı. Temperatura 12-23 Celsiy gradus qıcı. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin ecciladı. Temperatura 13-26 Celsiy gradus qıcı. Bortlarda hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-27 Celsiy gradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin ecciladı. Temperatura 11-28 Celsiy gradus qıcı. Şehanzada ötkünç yamğır yığıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 12-25 Celsiy gradus qıcı. Sancıda ötkünç yamğır yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava bulutlanıp ötkünç yamğır yağdı. Temperatura 13-33 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 19-33 Celsiy gradus qıcı. Korlada ötkünç yamğır yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-28 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıcı. Atışta hava uçuk. Temperatura 16-30 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 14-29 Celsiy gradus qıcı. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12-29 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə ötkünç yamğır yığıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıcı boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamını çıxıdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramı boyunca anlatış bərdox yaxdırıb anlığına lağ rəhmət. Texniki köp məzmunları yana slushiting terminalını düşürüb

0: Uçturbanna hiyasının yar kövrük yazısı Tövenki Kazanç kentindeki dehkalları oylısıda öy işçi de parti orunduklar rətlik, pakız, kitap cazısı kitaplarga lıq dolgan. Tamlarga her xil şərəb guvah namilleri lıq esilgan edi. 86 yaşlıq Yusuf Oşur, üstel altıda ulturup balalarının tapşırgını ıstaydıl oku vatatdi. O öz xıracıtı bilen açqan bu yezi kent kiçik dərsxanısı kentdeki balalar dərstin kiyin ögünüş kıladığan köngül koyup kitap okuyduğan illik makanğa aylandı.
1: 1961 yılı Yusuf yezi kent dərs munbirge çıkıp ilgiri kiyin bulup bir kancı yezi kent mektepede okutuşluk kılıp dərs munbirde 32 yıl ün tünsiz əcir sındırdı. Yusuf mundaq dedi. Dadam yezi okutuşuydu. Kiçik vaqtımda onun yezdi yildisi tartıp oğutuş arqalıq adam tərbiyeli gəlikini görüb, oğutuşluq kəsbinin şərəflik həm əhmiyyət kiçik gəlikini çoğunqı riz qılıb, oğutuşu buluşqı iradı bağlıqan idim. Bu itqat onunla bir ömür həmrah bulub, onun ömürlük intilişik aylandı.
0: Yusuf'nun ayalımı oğuşaşla yezi kent mağaribi üstədə izdəndi. Ər ayal işgəylən bir ömür yezi da yildisi tartıp, Oqutuş arqalıq adam tərbiyələb, esil oqutqıçılıq istili, aili istilini əvladmı əvlad davamlaşdırdı. Ailisidiki pərzəndləri arqa-arqadın sifən məktəblərgə imtihan berib ötüb, üt çikilidğən dərs münbirigə çıxıb, adam tərbiyələş əsli məqsidigə davamlıq varislıq qaldı. Bu, addi ailə ismi cismağa layiq oqutqıçı ailisigə aylandı.
1: Yusuf'un karışıca oğutuş arqalı adam tərbiyeləş, bilim bir iş bulup kalmayı, texmi muhimi qalibki yaxşı niyetini püküb, qeyinçliqi barlarını yüləb oğutuşu yardan bir işken. Uçturbanına yezisi yin avad yezili otur məktəbdə oğutuşluq qılığan məzgildə, o oğutuşu micid qayıtının əxlaqdımı, ögünüşdümü əla işkərlikini, likin dadısının baldur alamdın ötkərlikdin, ailsi de qeyinçliq körülüb, oğutuşun toxtab qiliş xəbiki duç gəlgəlikini iqilədi. Əhvaldan xəbər tapqandan kən Yusuf təşəbbüskarlıq bilan məsuliyyətini zimmiga elib, Mijitni otur məktəbdən Qaşqar daşını pütküzgəngə qədər barlıq xıracını toluq üstüyə aldı.
0: Pensiyaya çıxqandan kən Yusuf yanıla adam tərbiyələş əsli məqsədində çıng turub özünü biğışlaş qədəmini toxtutub qoymadı. 2019-cı ili o dehqançılıqnın aldırış məzgildə kənddiki balalarga məktəbdən qoyub bərgəndən kiyin qaraydıqan adamnın yoxluqını bayqab, ailəsikiləri bilən billə, öz xıracıdigə üstəl orunduq, oqış quralları, türlük kitablarını setib elib, öydə yezi kənd kiçik dərsxanı saçdı. Bugünkü gündə bu yer balalar tapşırıq işləydiğən, kitab oquydiğən, ögünüş baxtısı bolubla qalmay, yəni kənd ahalılarının xəlqi nəbiyyət güzü siyasını düşünüdiğən, sapasını östürdiğən ögünüş baxtısı aylandı.
1: Yusuf başdan axır oxuduqçularının əsli məqsidi arqılıq, yaxşılıq bilən adam tərbiyəlidir. Hazır qədər o cəmi 800 min yuandan artıq qiymətindəki pul maddi buyum iyanı qıldı. Bəzilər onunla yeşinin çoğuyub qalqallıqı, əmdə payıb itək bulub yürüşünün haciti yoxluğu doğrusu nəsiyyət qılğanda, o partiya və dövlət onu oqtıqı çıxılıb itiştürgəlli ki, şunu o bir ömür oqtış arqılı adam tərbiyəlişi, texmi muhimi bir ömür yaxşılıq bilən adam tərbiyəliş kərəkdikini etdi. Ər qıtımlıq bayram dəm iliş küllürdü bütün aildikilər cəm bolğanda, Ailə əzalar arsız ən köp paranlışıdığını oqtış usulü, ən çoğunqır fikir almaşdırdığını adam tərbiyələş təsiratı, ən köp ən bəhirləydiğini oqquşlarına yardan veriş üyləş təcrübələri boludu. Yusuf mundaq dedi, ən çoğun arzu oyum tuluq otur məktəbdə oqvatqan nəvrəmdən sifən məktəbə imtihan verib ütüb, ailəmizgi 4-cü əvlad oqtıqçı buluşu.

bu bir neçe günde Korlu şehrinin koş irik yesidiki bir neşbüsarlıktan şahları soğuz kızargan Korlu neşbütleri bilen lık dolgan bulup osul yığış pəslini kütüb aldı. Bağverler neşbüt üzüş, ayrış, yeşik kaçılaş bilen aldıraş idi. Etizlerde aldıraş mol osul mənzirsi namayen buldu. Tianşan qar suyu bilen soğuruluş, yeterlik koyaş nuri posti, nebiz, eti yumşak, şırnız köp, tämi özgüçe bolgan Korlu neşbütini barlıq keltürgen. Bu yıl Korlu neşbütinin östürülüş gölümü 402 min mo bolup, umumi osulunun tahminen 600 min tonnu bolışı mölçerlendi. Yakında Gochang nahiyasının janubi kısmıdaki tağlıq rayon, Gengo təvəlik rayondaki çarvılarını su bilen təmirləşdiri ahırlaşış basqıçıqa kirdi. Pat arada pütüb işqi kiriştirildi. Bu türü işqi kiriştirilgenden keyin tağlıq rayondaki çarvılarını su bilen təmirləşdiki ən ahırqı bir kilometr ravallaşdırılıb. Çarvıçılarının köp yıllardın boyanqi çarvılarını su bilen təmirləş qiyin buluş məsələsi həl qılınıdı.

0: faaliyetlerine katnaşkandaki neticeleri ve tesiratını bayan kılıp, Cungo-Amerika dostluğunu ilgiri sürüşke töhpü koşuş arzusunu ifadeledi.
1: Stansımız haberi. Memleketlik siyasi kengaşının reisi Wang Huning 9. ayının 21. günü Beijing'da Endonezya Xalık Məslahat Kengaşının reisi Muzani bilen görüşdi. Wang Huning munulanı bildirdi. Buldur.
0: Deniz okyanı yüzlengen eçi ve dişinin aldın kısepik aylandırdı. Özgeç kesplen yetildirip ve zor...
1: Tavri. Goyen Akbarat İşhanısı 9. ayının 21. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş başlayması da Akbarat ilan kılış yığını açdı. Dövletlik Aşlıq ve Maddi Eşya Zapas Saxlaş İdarısının məsulü tonuşturup mündaqdadı. 15. 5 yıl məzgılı da dövletimiz zamanevi aşlıq obrud sistemisi bərba kılışını tezli dodu. Aşlıq kəsbinin yıllıq sanayət umumi məhsulat qımmetinin 4 trilyon 500 milyard yuandın eşşidin ömüt ba.
0: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 9. ayının 21. günü yeni musabidiki kürəş qılğıçıla cüngoluq və çətəllik muhbirla bilən yüz görüş yığını ötküzdü. Aləm qatnışı sahasıdiki 4 vəkil yeni dəvirdiki boşluq üstüdü izdiniş yeni uzun səpirini yaxşı meyinişini çördəb, cüngoluq və çətəllik muhbirla bilən görüşdü və pikir almaşdırdı. Özlərinin toşuqçı rakita tətqiq qılıb yasaş, odamlik alam qatnışı qurulışı, qoyub beriş vəzifəsiga kapalatlı qılış, boşluqda əmili qollanış ilmi qatarlıq cəhətlərdə ötkəl hücum qılıb qiyinçiliklarını yeñib, öz aldığı yeñilik yaratış keçirmişlərini həm bəhirləndirib, evlatma evlat alam qatnışı kişilərinin ötkəlgi davamlıq hücum qılıb, pən texnikinin yuqur pəllisiga batırlıq bilən örləşdək təsirlik hikayelərini bayan qılıb, alam qatnışı pən tədqiqat kollektivinin pən texnikada özüge tayınıb qudrat tepişti çıng turub, alam qatnışı küçlük dövləti quruşunu tezletişdək kürəş halıdı və buruşunu zimmisigə elişini canlıqnama bayan kıldı.
1: Stansımız haberi. 20. növətlik Asiya Tənərkət Musabıqısı 9. ayının 21. günü musabıqı başlanğandın kiyinki 2. musabıqı günüge qədəm qoydu. Cungu komandası yel miltiq, su üzüş qatarlıq nurğun türlədə körünərlik nəticə yarattı. Bir türdə dünya rekordunu buzub taşladı. Köp türdə Asiya rekordunu yenilab 12 altı medalğa erişdi. Hazır 23 altı medal, 38 medalğa erişib, altı medal və medal sani cəhətdə aldınqı orunda durdu.
0: Stansımız xəbri. 23-cü növətlik Cungo Şərq-Cənubi Asiya Əllər İhtifaqı Körgəzməsi 9-cu ayının 21-ci günü Guangxi'nin Nanning deyibildi. Bu növətlik körgəzməgə 73 dövlət və rayondun 3200-dən artıq karxana qatnaşdı. Xalqaradakı körgəzməgə qatnaşqan karxanaların igilgən nisbəti 30%-dən aşdı.
1: Stansımız xəbri. İran İslam İnqilabi Muhafizət Qismi 9-cu ayının 21-ci günü bayanat elan qılıb mündaq dedi. İran uzun müddətlik xorutuş uruşu qılış tayarlıqını qılıb oldu. Əgər yeni tacavuzçılıq partılsa, toqunuş dairəsini kengaytkəndən başqa, yana ilgiri aşkarlamıqan və işlətməgən strategiyilik qorallanı işlətudu. İran Zontun İşxanısı şu günü Zontun Pezişkiyanının Birleşken Dövlətlər Təşkilatı yığınığı qatnışış üçün 9. ayının 22. günü Amerikağı yolu çıxıdığallıqını cakarladı. İran taratqıları Amerika hükümeti Pezişkiyanının taratqı kollektifiği vezi beriş nərət qılğallıqdın, o taratqı kollektifini Nüyorukı elib barmaydı, dedi. İran əliyyə tarmaqları 9. ayın qoçuratdı. 50 mindin artıq beylikçi bir vasıta təsirgə uçurdu. Angliya Deniz Üstü Soğudu Erkiti İşxanısı 9. ayının 21. günü uxturuş çıxırıb mündaq dedi. Suyuqlandırılğan neftqazi tuş paraxodi Hormuz boğuzudun çıxıb atqanda edilğan naməlum cisim parçalarının ucumu uçurdu. Lekin paraxoddiki kişiləbi xətər. Bu, məzgur orqan şu günü ilan qılğan 2. qetimlik ucum qılış vəqəsi. Şu günü ətdiyəndə bir may paraxodi Hormuz boğuzudu ketib atqanda edilğan naməlum cisimnin ucumu uçurab, 2 paraxod xadimi yenik yarlanğan.
0: Stansımız xəbri. Xalqara Köşməllər Təşkilatı 9-cu ayının 21-ci günü ilan qılğan ən yeni sallıq məlumatı eytilişçə, yaxınki məzgildəki toqunuşun küçəyişinin təsirində Yəməndə 130 minə yaxın adam makansız qalğan. Onun üstüyə bu san tez sürətdə köpəyməkdikən.
1: Stansımız xəbri. Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi 9-cu ayının 21-ci günü Daniya və onun avtonom zimini bolğan Gerland Arlı bilən Amerikanın 9-cu ayının 22-ci günü New York'da Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okean rayonunun bexətərlikini küçəytiş üçün bir türlük bexətərlik kelişimi imzalaydıqallıqını cəkarladı. Lekin Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi kelişimnin konkret maddələrini aşkarlamadı.
0: Stansımız xəbri.

Hürmetli radyo anıcılar, yakışım selam. Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb alışan anı mütqilimiz mən Fərhad Ömərim. Qadirli dostlar, bugünkü program...

Qadirli dostlar, anlavatqınına sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri hazır olmalı bulu atıdın. Həm də Moğolcı naqşıladın Sayram namlıq naqşı köğül aramalığı sunumuz.

Qadirlik radio anguçlar, anavatqınla sənət səhnəsi proqramımız. Proqramımızda ər millət xalqının nadir naqşı muzikləri uzrunlarına buluvatıdır. Əmdi qırğız çınaqçıladın Çin muhabbetim sən üçün namlıq naqşını köyün aramalı ağız sunumuz.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu üçün altış bəyədik. Proqramımızı yaxşılıq namlıq naxşı bilən axırlaşdırımız. Həmələ bəxt, amət, salamətlik yarbasın.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Sinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılamız Mənli Riyasacı Razıya Zırtali. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonetçila terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmulada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda davalını suğurtısığa həq tapşırış yıl çekini ay boyunca cəmləşki boludu ham boldu. Callıq

Dövlət davalanış kapaltı idarəsi qatarlıq 7 tarmaq yığında canlıq işqi urunlaşqanlar, dehqan işləmçilər, yeni yaçı işqi urunlaşqanlarının asası davalanış suğurtısıqı qatnış sübütünü özdürüş, məxsus hərkətini qanat yaydırış toğrısıdıkı uxturuşunu ilan qıldı. Bu, dövlət qatılımıdan tuncu qitim canlıq işqi urunlaşqanlar qatarlıq kişilər topunu suğurtıqı qatnaşdırış xizmetiki qarıda o'rinlashtirma qilingan maxsus harakat. Navbatda davlatimizda jonliq ishga o'rinlashgan ishchi xizmatchilarning davolanish sug'urtasiga qatnashish ko'lami sijil ochdi. Kelgusida jonliq ishga o'rinlashganlarning sug'urtaga qatnashishiga qulaylik bo'lish, ishlatishga qulaylik bo'lish qandoq ishga oshiriladi? Liu Junji bir yangidan xizmatga tushgan Veimei yetkizguchi. U bu kasbga kirgandan keyin özünің мұ, ішчі қызметчілерінің асасы давалыны сұғыртысыға қатнайсы болудығалықыны біліп, дәрхал сұғыртыға қатнайшды. Сиясетке асасын о сұғыртыға қатнайшқандың кейін, бәлгілік соммыда ярдан пұлыдың бәхірмен болып, өзінің әқ тапшырыш үкіне зор дәрежеді еніклетті. Dövlət davalanış kapaltı idarəsinin sallıq məlumatıda görüstülüşcə, bultur canlıq işqi urunlaşqanlar qatarlıq başqa xadımlardan işçi xizmətçilərinin davalanış suğurtısıqı qatnaşqanlar 69.821.800-ki yetib 2024-ci yıldikidin 5.54% aşqan. Növətdə məmləkət boyuca mutlaq köp sandiki dərəcədən taşqırı çoğun şəhərlər canlıq işqi uğrunlaşqanlarının suğurtıqa qatınış nopuz çəkilimizini qoyu vətdi. Ola qıdar beciriş mülazımıdı teximi qolaylaşdı. Bir tutaş ғəmlənidiğən 337 rayon şəxsi hesabatını ölkə halqıb, ailədə

ülkeler ortak menfaatlanış iktidarını aştı. Bu kıtımkı məxsus hərkette canlıq işqi orullaşqalar, dehqan işlemciler, yeni yaca işqi orullaşqalar asası davalını suğurtısıqa katınışta duç kelgen qiyin noxtı məsillərgi karta tədbir qolunup, yeni yaca işqi orullaşqalarının Allahidlikigi maskeledigan suğurtıqa katınışıp, həq tapşırış əndisini şəkilləndiriş üstüde izdinilip, canlıq işqi orullaşqalarının suğurtıqa katınışıp, həq tapşırış tüpsanını muapıq bekitiş aydınlaştırıldı. Canlıq işqi orullaşqalar qatarlıq işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısıqa həq tapşırış yıl çekini ay boyuca cəmləşkə ruxsat qılınıdı. Her 12 ay toşkanda bir yıl hesaplanıdı. Canlıq işqi orullaşqalarının işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısı təminatıqa katınışını saqlaş müddeti muvafiq təsis qılınıdı. Mütəxəssislər mundaq dedi. Yeni yaca işqi orullaşqan kişiler topunun kirimi umum yüzlük muqim emez. Həq tapşırış iqtidarda daval quşçun. İlgiri, suğurtıqa katınış nopos çeklemesi ve işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısıqa həq tapşırış usulü nispeten katlıq buluş, həq tapşırış tüpsani yuqır buluş qatarlıq şartlarının təsiride bir kısım kəsbkarlar pəqat işqi orulaşqan şəhərlərdila xizmət qılıp, noposu turuşluq cayğı qaytıp, ahallarının davalını suğurtısıqa katınış atdı. Bu xil işqi orullaşqan jay bilen suğurtığa katnaşqan jay ayırılıp ketiş əhvali ularının başqa jayda davalınış xıracitini açot qilishi qulaysız buluş, təminatın bəhrman buluş tənərxi bir qadar yuqri buluşni keltürüp çıqırıplı qalmay yana ularının işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısıqa katnaş arzusini belgilik dərəcədə çekləp qoydu. Bu qitimki siyasette asaslıqı şart tövəllidilib, xəq tapşırış mexanizminin elastikliği aşırılıdı. Dəvriyliki teximi canlıq bulub, ay, pəsil, ya ki yıl boyuca tapşırğıl buludu. Xəq tapşırış tüpsanıda bu fond kırım çıxımının tamponluqa kapalıtlı qılgan əhvalda şu caydaki işçi xizmetçilerinin yaşanğandı kütünü suğurtısı tüpsanıdan paydalanıp, muapıq bekitişke buludığalıqı tılgı ilindi. Canlıq işqi orullaşqanlar işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısıqa katnaşqanda ayrım turğuzulgan gəmlimidin başlap katnaşıp həq tapşırış yükünü tövəlləsi buludu. Bunundan başqa Dövlət Davalınış Kapaltı İdarisi yana yerliknin canlıq işqi orullaşqanlarını tuğut suğurtısının kaplaş dairesine kirgüzüp, işçi xizmetçilerinin davalını suğurtısıqa katnaşqanda mas qadamda həq tapşırıp, tuğut suğurtısıqa katnaşıp, belgilimi boyuca tuğut suğurtısı təminatıdan bəhirman buluşuğa ilham berildiğalıqını yanımı aydınlaştırdı. Şiltiş cihette şəxsi hesabatını ölkü atlap, ailedikler ortak mənpəətlinişke şiltişke türtkü bolup, corisi, pərzəntleri, ata-anısı qatarlıq yeqin tuqallarının hesabat məbliğidin ortak bəhirlinişini kollab, davalınış, doğru setiviliş, ahallarının suğurtığa katnaşıp, həq tapşırış qatarlıq əməli əhvallarga kolaylıq yaratıp berdi. Dövlət Davalınış Kapaltı İdarisi bundaq aydınlaştırdı. Caylar, dövlət belgilegen siyaset ramkısı da əməliyyatki birləşdirib, yenilik yaratış xarakterdeki siyaset tədbirlər üstüde izdinib, konkret olgı silcitiş layihəsini şəkilləndiriş gerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlıdış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmularını yenə Sılu Şöting abonicilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizda Zhongqiu bayramının yıqılışıqı əgişib, işləb çıqırış, setiş tənjallanğan xotanın yerlik yöbinleri bütün memleketi bazar tapdi digən temida toxtılımız.
1: Jüksili vatqan Şinjan sahipimizde Şarkı Cungar İxtisat Texniki Tərəqqət rayonudiki yeni mənzirə, adam küçü arqılıq tartıp, yüdüştün, Şopırsız, əqli, ixtidarlıq, optimobilgıca degen məzmun diqqətinladı bolur.
2: Yarqın isim səhifəmizdə 50 yılğı yıqın at başlıq gecək çalğıcı, Abdunum rayon dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik varisi suxı bilən tonuşimiz.
1: Programımız yenə Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Solution abunəçilər terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjan'daki yığılıkla.
1: Yakında dünya boyunca Tunci Petrozavur Muzeyi, Kumul Petrozavur Muzeyi Şinjan Kumul'da geçildi. Kumul Petrozavur Yardan Dövlet Geologiya Bağısı Viviskisi'nin yopukumu Maskadem'de geçildi. Petrozavur tadqiqoti mutaxassisi, Jungu Palla Akademiyasi qadimki umurtqiliq hayvonlar va qadimki insonlar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Shaolin tanishtirib bundoq dedi. Muzey asosiy gavdasi cho'llik yer yuzidan 8 metr chuqurlikdagi yer ostiga serindi. Qurilish ko'lami taxminan 8000 kvadrat metr. Ko'rgazma ko'lami taxminan 4600 kvadrat metr. Jungu Petrozavur zali va Qumul Petrozavur zali qatorliq 5 cho'ng ko'rgazma zali hamda tasavvur bo'shligi qatorliq 2 ham 4 ko'rgazma zali ta'sis qilindi. Qumul yiroq yaqinga donliq Petrozavur makoni. Butun dunyoda oz uchraydigan birdan-bir Petrozavur toshqatma boyligi hayvatli ham go'zal. O'zgicha yerdan geologiyalik qiyofatiga ega. Qumul yana Jungunun qadimki jalliqlar tashqatmasini qo'g'dash tadqiqoti geologiya ekologiyasi bo'yicha fanni umumlashtirishdagi yadroliq rayon bo'lib, xalqaro ilm sohasidagilar tomonidan Petrozavur tadqiqotining 200 nechi yildan buyonki kishini eng hayajonga soladigan bayqash o'rni deb ta'riflangan. Dastlabki baholashda ko'milib qolgan 100 milliondan ortiq Petrozavur va boshqa qadimki umurtqili hayvonlarning tashqatmasi bor.
2: Yaqında 10-cı növbətlik bir bəlbağ, bir yol yaşlar, ösmürlər, icadkarlar məşq lageri və oxutqıçılar mühakimə fəaliyyəti Ürümçidə ayaqlaşdı. Fəaliyyət məzgilidə cungoluq və çətəllik yaşlar, ösmürlər Şinjan Pən Texniki Sarayı və yuqri yeni texniklik karxanlarına kirib, ilim pən dərisxanası əməliyyət məşqi, təqlidi uçuş qatarlıq dərislərə qatnışıb, sünni əqil, geologiyalik çarlaş, Avyasiya alam qatnışı qatarlıq sahələrdəki aldınqı qatardəki pən texniki nəticələr bilən tonuşdi. Özbekistanlıq oqutqıcı Sərdar Örşaf mundaq dedi. Fəaliyyətdə diqqət pən texnikinin quvvət qoşuşu, mədəniyyətinin yuğurlaşı, yaşlarının öz ara alaqlaşıqı mərkəzləşdirilib, çökmə şəkil, hisqiliş şəkli. Həm törtkü bolu şəkli arqılıq almaşdırı süpsi bərba qılınıb, Jungu bilan Otur Asiyadagi yaşlar ösmirlarning o'zaro uyg'unishi, o'zaro o'rnak elishi, do'stligini kuchaytirishiga haqiqiy turtki bo'ldi. Jungu va Otur Asiyadagi ko'p davlatdan kelgan yaşlar ösmirlar pan texnikada yangilik yaratishni vosita qilib, almashtirish davomida qimmatli do'stlik o'rnatdi. Nurg'un o'quvchi bu qitim qisabri oxirlashmay turibla, kelar qitim yana Xinjiangga kelishga taqaza bo'layotganligini bildirdi.
1: Thank you.
0: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

0: saqlash, bexatarlik xeyim xatirini başqurish, tizginlashni kuchaytirish kerak. Tijorat halqasida tijorat o'rinlarining ijozatlik kirish ijozatini tekshirib tasdiqlashni qattiq chingitib, tijorat jarayonidagi bexatarlik xeyim xatirining qattiq oldini elib, iqish yo'nalishi uchurini boshqarishni kuchaytirib, tor uchurini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, eksport halqasidagi bexatarlikni boshqarishni chingitish kerak. Transport halqasida transport avtomobillari va aloqador xodimlarni boshqarishni kuchaytirib, yo'l transport ijozatini tekshirib tasdiqlashni chingitib, qochilash tushirish va toshishning butkul jarayonini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, odatdagi yuk toshish va avatish yo'llari orqali pojangza salyut toshishdan qattiq saqlanish kerak. Etish halqasida etish siyosatini ilmiy muvofiq tuzib, cho'ng tipdagi salyut etish faoliyatining bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, etish bexatarligi tashviqoti va boshqarishni kuchaytirish kerak.
1: Fikrda mundaq ta'kidlandi. Pojangza salyut mahsulotlarining sifat bexatarligini nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, mahsulot sifatining darajasini o'stirishga turtki bo'lib, mahsulot sifatini nazorat qilish, aralab tekshirishni qonun bo'yicha qanot yaydirib, dora miqdordan, o'lchamdan eshib ketgan qatorliq davlat o'lchamiga uyg'un kelmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tijorat qilishni qattiq cheklash kerak. Ölkəmini icra qilish və takamullaşdırış, mükəmməlləşdirişini küçəyitib, bixətər işləb çıxırış ölkəm sistemisi quruluşunu müstəhkəmləb, məcburlaş xarakterdəki ölkəmnin qatlıq çəkləş rolunu cari qıldırıb, pojangza salyut karxallarının üskünə əsləhələrinin umumizlik ölkəmgə yetişigə türtki boluş gerek. Pojangza salyut hadisilərini qatlıq təkşürüb bir tərəf qılıb, hadisinin səbəbi və məsuliyyətini təkşürüb eniqləb, birini biliş arqılıq başqalarını mı bilib, hadisi yoşurun xəvfini rədkə turğuzub təkşürüş tüzəşini qanat yaydırış gerek. Bexatarlikni nazorat qilish boshqarish bo'yicha qonun ijrosini chingitib, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirishni kuchaytirib, butun zanjirlik cho'nqir qezib, tal-to'kis tekshirish, iz qo'g'lab manbadan tekshirish, moslashish, hamkorlashishni kuchaytirib, qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
0: Fikrda mundaq talab qilindi. Govyan bexatar ishlab chiqarish komiteti va uning ishxonasi bir tutash pilallash, moslashtirish, yetakchilik qilish rolini to'liq joriy qildirishi kerak. Aloqador tarmoqlar o'z mas'uliyatini ado qilib, zich hamkorlashib, mas'uliyatning umumiyuzlik amaliyligiga kapolatlik qilishi kerak. Joylari tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, amaliyatga birlashtirib, izchillashtirish, amaliylashtirishni chiqib tutishi kerak. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yaqinda Xinjiangda yangi yachi ishqi o'rinlashganlarning kasbiy zaxim kafolati amaliylashdi. Xabar qilinishicha, yaqinda Oqsu viloyatidagi Vaymay yetkizguchi Wang Sunjin xizmat vaqtida zaxmlangan. Davolanib salomatligi asliga kelgandan keyin u xizmat o'rinda iltimos jadvalini to'ldirib, yon telefonda kasbkorlik salohiyat isboti, zakaz elish sonliq ma'lumoti, davolash diagnoz isboti, hodisa yuz bergan naq maydon surati qatorliq materiallarni topshirib, noyati tezla 472 yuan 1.4 pun davolanish xarajati to'limiga erishdi.
0: Bu kapalat Abdunum rayonining kasbiy zaxim kapalatini nuqtada sinoq qilish xizmatining boshlanganligidan kelgan. Nuqtada sinoq qilishda yo'lga chiqish, vaqtida taqsimlab yetkazish, to'ngchoq yuk to'shishdan iborat uy sohadagi supa korxonalari umumiyuzlik kapalat doirasiga kirgizilib, har bir zakazga kasbiy zaxim sug'urtasi haqqi topshirish, barliq xodimlarni sug'urtaga qatnashtirish yo'lga qo'yildi. Sug'urta haqqining hammasini supa korxonalari ustiga oladi. Amgakchilar bir tiyinni chiqarmaydi. Tunji Turkimda uz sohadagi supa korxonasidan jami 15 sug'urtaga qatnashdi. Bu teximi ko'p vaymay yetkizguchi to'rda kelishadigan avtomobil shoferlari kasbiy jihatdan zaxmalanganda bo'libmi o'lish, og'ir yordanish hodisasiga uchirganda tizim jihatdan bexatarlik kapolatining tuvan chekiga ega bo'lganligidan derak beradi. Bu Şinjanın yeni yaça işqi orunlaşqanlarını kapalatlandırış qiyin buluş məsələsini həll qilishdiki həll qilish tədbiri.
1: Uzaqdan bu yan vəymay yetküzgüçi tonçun yük transport şoförləri tordu kelishidigan avtomobil şoförləri qatarlıq yeni yaça işqi orunlaşqanlarının supu bilan ənənəvi mənidiki əmgək münasibəti bolmagaçqa ümumi cəhətin kəsbi zəximnin kapalat azgılığı turvatıdı. Navada zakaz yetküzüş yolu da kütülmügen əhval yüzbərse davalınış xıraciti, salamətlikini əsligi kəltürüş xıraciti, hətta yarılınış səbəbidin iştin qiliş ziyinini həmişə yetküzgüçi özü və ailesidikilə üstü qalıdı. Bu, əslidilla bayaşat bolmağan ailəgi nisbətən etkanda, enik ki, az bolmağan besim hesablanıdı.
0: Onlar hər günü şəhər koçalarını aralab, mınlıqan, on mınlıqan ailələrini tutaşdırıb, supa ixtisadının asasını tərəb durudu. Onlar şəhərinin ailənişidiki kəm bolsa bolmaydıqan küş. İşte yarınış kapalatının sırtıda qalmaslıq gerek. Bunundan ilgiri yana bir qısım supa karxanaları kapalat lahiyası üstədə təşəbbüskarlıq bilə izdəngən. Məsələn, Jingdong bütün günlük yetküzgüçilərə 5 xil suğurta 1 fond tapşırğan. Qoşumçı yetküzgüçilərə kütülməgən hadisi suğurtısı və sağlamlıq davalını suğurtısı səpləb bərgən. Bundaq sınaqni müayyənləşdirişkə ərziydu. Lekin karxananın istixiyəlik tədbirlərə tayınıb, kəsb kapalatıdiki kəmtüklikini tüptün toluqlaş təs.
1: Şinjan bu qetimki nuqtada sınaq qilishda hökumat yetekçilik qilib, ənənəvi əmgək münasibəti ramkasidan halqib chiqib, supuda adam ishiltishga mos keladigan kasbiy zaxmga kapolatlik qilish yangi yo'li ustida izlandi. Bu Şinjanning yangi yachi ishqi o'rinlashqanlarning ijtimoiy kapolatini hal qilish jihatida halqiliq bir qadam tashlaganligidan derak berdi. Her bir konkret adamga o'rinlashtirilgan to'lam yangi yachi ishqi o'rinlashgan emgakchilarning emgakining qimmatiga hurmat qilinganligini namoyon qilib, emgak kapolatga ega bo'lish zaximlansa to'liq kapolatlantirishdan iborat xalq turmushi yo'nalishini yetkizdi.
0: Bugungi kunda yangi yachi ishqi o'rinlashganlari topi sijil zoraydi. Ish o'rni turlari uzluksiz mo'llashdi. Yo'lga chiqish, taqsimlab yetkizish, yük toşuş bilərlə çəkilinib qalmaydıqan boldi. Noxtada sınaq qılışda üzlüksüz təcrübə toplab, kəsibnin qaplaş dairisini tədirici kəngaytib, şəhərlərdə aldıraş yürüvatqan, yeni yaçı işqi orınlaşqallarını kapalətgə iqə qılıb, onlarının xatırcam tırışıb işləb, ıllıqlıq bilən alğı ilgirləşigə imkaniyyət yaratıb berişini ümit qılımız. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanun sizge həmrah proqramısı boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi göb məzmullani yenə Solution terminalını çürüb anlıqsanla boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı.

0: havarayğa nəzər selib baxaylı. Bugün keçidən əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastidiki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonları və Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonları da azraq yamğur. Otra, İgiz Tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yoki qar yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzü keçə hava bulutluq bulub keyin eçilib. Tövən temperatura 14 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 24 Selsiya gradus bulut.
0: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Şincan taş yol qatnaş torunu sicil mükəmməlləşdirib, yuqur sifətlik tərəqiyyatını puxta qatnaş transport kapalatıya yıqıldı.
0: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca Şincanın taşqi soda import-export umumi qiməti 394 milyard 700 milyon yuan yetib, bulturqi şu məzgildikidin 10.7% aşdı.
1: Hazırıqca Şincanda yeni yaç iş qorulaşqalarına qartılğan kəsibdi zəhmilənganlarını kapalətləndiriş sınıqı xizmətindən 230 min əmgəkçi nəpkəyə erişdi.
0: Jonchu bayramı dövlət bayramından ibarət işki bayramının yaqınlaşıb gəlişigə əgəşib, Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı soda saray, talla bazarlarda zapas mal yetərlik təminləş muqim olub, bayramlıq istimal bazarı sicil canlandı.
1: Jirjiangning Hangzhouda ko'paytirilgan 8 tuyoq Perjivalskiy yovi eti asli makoni Shinjiangga qaytib keldi. Ular bu joydagi tur topi bilan ko'payib nasl qoldirib, gen ombirni a'lolashtirdi.
0: Endi xabarlar onala.
1: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Xi Jinping Bexatar qolay, yuqori unumlik, yeşil, arzan, sig'dirishchan, avrishim, imkoniyatlik, sijil qatna sistemisi barpo qilish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga tirak bo'lish, mulozimat qilish, odamlar ko'ngillik safar qilish, moddiy ashyoni ravon to'shish, go'zal istikini amalga oshirishning muhim tadbiri deb ko'rsatdi. Şinjang Partiya Markaziy Komiteti Şinjangga dövlət umumluqını bekitib bergan 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini gözləb, taş yol qatnaş qurulışı zor küş bilən türtükü bolub, qatnaş ravan mulazimati yaxşı, kəng köləmdə yuğurulğan, zor dərəcədə tərəqqi qılğan universal qatnaş transport sistemisi bərpa qılışını tezlətib, yuqur sifətlik tərəqqiyatını puxta qatnaş transport kapalətiyə yıqıldı. Şiyeçin Supsin yolu 219-ci liniyası, 331-ci liniyasının Şinjan bölüki bu sistemi kirgüzün.

0: Bu liniyala Köktokay, Kanas, Sayram Kölü, Narat, Korgas, Katarlık menzeri rayonlarını tutaştırdı. Liaoninglik sayacı Gao Fengqin mındak dedi. Narat'a gelip bu yerinin intayını güzellik geldiğini his kıldım. Küz menzerisi hakikaten çıraylıkken belki hayran kaldım. Şinjan Universal Katnaş Transport Sistemisi berpa kılışını tizletip, bu yıl taş yol katnışı kuruluşuğa 84 milyard 480 milyon yuan meblağ serişini planladı. Devlet yolu 217 liniyası, yerken taş kurgan taş yolu kuruluşu mukim alğı sürülmekte. Bu taş yolunun Ahtu Nahiyası tevestiki bölüki 74 kilometr. Bütün liniyadaki tüncü T şekillik lim birkaçı günün aldı da serik toğrak otturu kövrükeye koyuldu. Bunun bilen kövrük kuruluşu astınkı kurulumu kuruluştun kövrük yüzü kuruluşu baskıçıgı girdi. Bu taş yolunun uzunluğu 224 kilometr. Kaşkar vilayetinin Yaken Nahiyası, Taşkorgan Nahiyası ve Kızılsu Oblastının Ahtu Nahiyası'dan ötüdü. Kuruluş 2025 yılı 10. ayda başlangan, 2030 yılı katnaş başlaş planlandı. Ahtu Nahiyası Tarı Yezistiki Çarvıcı Seypullah İmin mındak dedi. Yol pisse vaktimiz tecilipli kalmay, kala, koy, yerlik özgeç mesulatlarını setişimiz kolaylaşıdı. Şinjan bu yıl küşini yugurup terakki kıldırış, torlaştırış. Torunu toluklaş, tennarıkını tövelletip önümünü aşırış. Halkının bəxt saadetliği mücessemler, universal katnış turaklık mülkiye 90 milyar yuan meblağ selip, yıl ahırıca yugurup süratlik birinci derecelik taş yolunu 14 min kilometrden aşırışını. Tötti yakşı yezi taş yolu kuruluşunu puhta alıq sürüp, 7000 kilometre yezi taş yolu yasaş ve özgertişini. Ticaretlik yolcu transporti, yük transporti obrot miktarını mokum aşırıp, katnaş eşya obrotu tennarkını yanımı tövellitip, katnaş transporti yeni süpetlik işlep çıkırış kişilerini tez yetiştirip, universal katnaşını bir gavdileştirip yuguruşunu mokum algı sürüşünü pelalladı.
1: Stansımız xəbri. İkinci növbətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbəri bugün çüştün burun ürümçülü başlandı. Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Autonom Rayonluq Rəisi Erkin Tuniyaz, Jongu Meteorologiya İdarısının başlıqı Chen Jellin, Kazakistan Dövlətlik Surayı Meteorologiya İdarısının başlıqı Dan Nara Elin Bayiva, Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi-Cənubi Tinç Okyan Rayonu İşxanısının müdiri Ben Churchill, Jongu Otur Asiya Mexanizminin muavin baş katibi Erzayev Nur Ali ayrım halda nəq meydanda yaki sınlıq təbrik sözü qıldı. Erkin Tuniyaz bunularını bildirdi. Şinjan, Asiya, Avropa çoğun kuruqlıqının mərkizgi caylaşqan. Otur Asiya dövlətlərinin meteorologiya sistemisi bilən mənbədaş. Kelimat meselesi mənbədaş. Birinci növbətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbirdən buyan, Şinjan meteorologiyalik apettin müdafiyeleniş, apet ziyinini yenikletiş və kelimat özgürşiga taqabıl turuş ürümçi təşəbbüsünü paal əməl iləyiştirib, ətrapdiki dövlətlər və rayonlar bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını özüksiz küçəyitib, rayonun apettin müdafiyeleniş, apet ziyinini yenikletişini küşlük tirekke iyə qıldı. Bu qitimliq münbərini aşqış qılıb, Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Türünün əməliyilişini bütün küş bilən kapalətləndirib, hər qaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları, pən tətqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq, almaşdırışını yanımı küşcəyidib, meteorologiyanı vasit qılıb, texmü zic, Jongu Otur Asiya təqdir ortaq gəbdisi bərpa qılışqa meteorologiyanın küçünü qoşımız. Chen Jellin mundaqdırı. Növbətdə yer şəri kelimat özgürüşünün təsiri gün seri küçəyib, xalqın həyat bexətərliyi və iqtisadi ictimai tərəqqiyyatqa kəskin xırıs elib gəldi. Bu növbətlik münbərdə ümumi xalqını baldur ağahlandırışını əməldə körüstüb, rayon tərəqqiyyatının bexətərliyini qoğdaşının baş tema qılınışı, hər qaysi dövlətlər ortaq könül bölüvatqan məsələlərə qaytırılğan aktiv inkas. Hər qaysi dövlətlər meteorolog

0: Türkiye tarmaklarının Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi halkını baldır agahlandırış teşebbüsü ve ürümçi teşebbüsünü faal emeliyleştirip, abetin müdafiyeleniş, abet ziyinini yenikletiş, bihatarlık müdafiye sepini ortak müstehkemleşini. Pentetkikat emkarlıkını çoğunkırlaştırıp, kelimat özgürşiga takabül duruş iktidarını birlikte aşırıcını. Jongo meteorologiya aqil agahlandirish loyihasi mazuni muhim vasit qilib, meteorologiya pan texniksi hamkorlik bo'shlig'ini o'rtaq kengaytishini tavsiya qilamiz. Dannara Olinbayeva, Ben Churchill, Erzayev Nur Ali tabrik so'zida munolarni bildirdi. Munbar orqali haqiqiy yo'lga qo'yilgan bo'ladigan texmo ko'p hamkorlik hosil qilib, dastlabki mazkildagi meteorologiyalik ofatdan ogohlantirish iqtidorini birlikda oshirib, har qaysi davlatlarning ekologiya tizimisi va imkoniyatlik sijil taraqqiyoti uchun meteorologiyalik mudofaa sepini mustahkamlashni umid qilamiz. Başlanış murasımada Jongu Meteorologiya İdarisi bilen Tacikistan Surayi Meteorologiya İdarisi imzalgan Meteorologiya Pen Tekniksi Hemkarlıqı Düşünüş Əsletmesi körsildi. Otur Asya devletlerine yüzlengen Meteorologiya Aqıl Agahlandırış Layihesi Mazuni Yolga Koyuşunun 2026-2027 yıllık hareket planı elan kılındı. Mazu'nun Nepal üçün xas yasalgan nusqısını tapşırış murasimi ötküzildi. Otur Asya ve Cənubi Asya devletleri meteorologiya surayi tarmaqlarının vekilleri, mütəxəssislər, alimlar Mazu'ni əməl iləşdirib kullanış, muzluq ve onun su baylıqının kelimat özgürşikü bolğan inkazi, bir bəlbağ, bir yol, aqıl, meteorologiya məlumati qatarlıq baş deyimlarda doklat verdi. Muqiyat Carmuqamət, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal qatarlıq devletlerinin meteorologiya surayi tarmaqlarının mesulleri ve mütəxəssisləri. Jongoda öginiş almaştırışta buluvatqan bir bəlbağ bir yol meteorologiya alimleri. Münasibətlik ministerlik, komitetla, ali mektəblər, pən tədqiqat orulları, karxana vəkilleri munbərge qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul bugün çüştüm burun. Avtonom rayonlu 14-cü növbetli xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınığı sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Memleketli xalq qurultayı və Avtonom rayonundakı hər dərəcəli xalq qurultaylarının 8 vəkili xalq qurultayı vəkillərinin rolunu toluq cari qıldırıb, asasi qatlamını idarə qilishinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışqı türtükü boluş baş deyimisini çördəb, məsuliyyətini ada qilish əhvalığı birləşdirib, fikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vəkil yazma material tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydil muhakimi qılıb, paal qobul qıladığallıqı ya ki münasibətlik tarmaqlarının muhakimi qılıb becerişigi tapşırıdığallıqını böldürdü. Zumrat Obul monularını körsətdi. Asasi qatlamını idar qılış, dövlətini idar qılışının ulteşi. Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını əməliyləşdirişdiki ul xizmət. Her derecelik halk kurultayı vekilleri, devletinin her derecelik yerlik hakimiyet organı terkibidikiler bulup, asasi katlamlı idare kılışını alıq sürüştek, mühim mesuliyetini zimmesine algan. Baş şuji Xi Jinping'in asasi katlamlı idare kılış doğrusudaki mühim bayarlarını çoğunluğu ögünüş, zıçılaştırışını, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumiyüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, işkinin tikleşinin el kılığıç ehmiyetini çoğunluğu özleştirip, işkinin kogdaşını katli şıkaşırıp, mesuliyetini kanun boyuca ada kılışını, asasi katlamlı idare kılıştaki türlü kısmetlerge yugurup, yeni devirdeki xalq qurultayı vekillerinin mesuliyetini zimmeye ilişi ve devir xisletini namayan kılışı gerek. Zumrat Obul monolarını təkidledi. Her dərəcəli xalq qurultayı vekilleri asasi katlan partiya təşkilatının rəhbərliki de ammının ihtiyacı çın bağlap mesuliyetini ada kılışının kırış noktasını dəl tepib, xalq qurultayının tüzüm əvzəllikini asasi katlanını idarə kılış ünümüge həqiqi aylandırışı. amma arasında yıldız tartış, ammağa yakın buluştak evzellikini cari kıldırıp, partiyanın halkını yetküzüş siyasetlerini daim

0: təşviq qılıb düşəndirib. Xəliq qurultayı tüzümünün körünərlik əvzəlliki və bütün cəriyallıq xəliq demokratiyasını ravajlandırışının canlıq əməliyyətini çonqur təşviq qılıb. Qanunlu umumlaşdırış təşviqatını pahalı qanat yaydırıb. Həqiqi türdə siyasət təşviqatçısı, xəliq əhvalı alaqıçısı bolışı. Amma bilən alaqılışıb, çonqır əhvali gələb, xəliq rayını çin qəlbi bilən toplab, xəliqnin əqil parasını kən köləmdə mücəssəmləb, asasi qatlamının əməli əhvalını əynən inkas qılıb, idari qılış tədbirini ammının ehtiyacıqa teximu yəqillaşdırışı, asasi qatlamının əməliyyətigi uyğullaşdırışı. Yeni dəvirdiki Fengqiao təcrübəsini çıngdırıb və onu beytib, təvəlikidiki zidiyyət macralarını tüyütüş xizmətigi pahal qatnışıb, tınıç yezi kənd, tınıç məhəlli quruluşu küç qoşşı. Xəliq turmuşdiki köngül bölüş kitigişlik işlərqa asasi qatılım noxtısından çıngqadılıb, xəliq turmuşdiki əməli iş türlərini, xəliq qurultayı vəkilləri bilət taşlab qarar qılış tüzümünü çonqır yolu qoyuşda çıngdırıb, xəliq turmuşdiki mikro əməli iş türlərini puxta alıq sürüb, kündülük nazarət qılış, dəl nazarət qılış, bütün cəriyallıq nazarət qılış xizmətini puxta işləb, vəkillərinin məsuliyyətini ada qılış tüzümlikini, ammının bəxit tüzümlikini, ki aylandırışı kerek. Zumrat Obul munularını talep kıldı. Her dereceli xalq qurultayı vekilleri avangardlık, nemunalık, ülgelik ve yetekçilik rolunu toluq cari kıldırıp, nazariye bilen korallanışını sicili küçeytip, vazife mesuliyetini kanun boyuca ada kılıp, iktidari kabiliyetini hakiki östürüp, asasi kanun, milletler iştifaklık terakiyatın ilgir sürüş kanunu katarlık, kanun nizamlarını yakşı teşvik kılıp, Şincan'ın asasi katlamını idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zamanıvi ilişkini alığı sürüşken küş koşu gerek.
1: Stansımız Xəvri Abdonom rayonluq siyasi kengeş bugün aylık kengeşi söhbət yığına geçip, din xizmeti de 3 koşun kuruluşunu küçəytiş baş demisini çöyredib, hakimiyet işlerini kengeşdi. Abdonom rayonluq siyasi kengeşinin reisi Nuriz Alim bolup, 11 adam oxşumğan nuqtadan hakimiyet işlerine çare tedbir görsetti. Paris Alim bolup, 11 adam oxşumğan nuqtadan hakimiyet işlerine çare tedbir görsetti. Partiya hükümet kadrlarını din xizmeti nəzəriyyəsi və siyaset qanun nizam boyunca məxsus tərbiyyələşini davamlıq küçəyitib, din işlerini qanun boyunca idarə qilish səviyyəsini östürüb, partiya hükümet kadrları qoşununu küçlük qılıb quruş. Tərbiyyələş, yetiştiriş sistemsini mükəmməlləşdirib, qeyliblik başquruş mexanizmini takamıllaşdırıb, məsuliyyətini adaqlış universal iqtidarını küçəyitib, din sahəsirki vəkillik zatlar qoşununu yaxşı bərbaqlış. Marksizmliq din ilmi pən quruluşu və nəzəriyyə tədqiqatını küçəyitib, din ilmi tədqiqat qoşununu əlalaşdırıb, yeni dəvirdiki din xizmətini yaxşı işləşə küç qoşuş təklifi bərdi. Nurlan Əbilməcin munularını görsətdi. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, baş şuci Xi Jinpingnin din xizməti toğrusurki muhim bayallarını çonqur öyginib, inçkə özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Conxua millətin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çöyrədəb, Abdonom rayonluq partiya komitetinin uğrullaşdırma təlibiga asasən din xizmətdəki 3 qoşun quruluşunu Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki ulluq, uzaq məzgillik xizmət dəb bilib, həqiqi çın və puxta tutub, dövlətimizdə dinni conquçılaşdırışını alğa sürüb, dinni sosializm cəmiyyətigə uyğunlaşqa pahal yetəkləş gərək. Nurlan Əbilməcin munularını bildirdi. Yeni dəvirdiki partiyanın din xizməti nəzəriyyəsi və fangcin siyasını çonqur öyginib izcillaşdırıb, partiya hökumət kadrlarını din xizməti boyunca məxsus tərbiyyələşini daimliq qanat yaydırıb, Şincanın işki tarixini yaxşı öyginib özləşdirib, əməliyləşdirib, partiya hökumət kadrları qoşununun din xizmətini yaxşı işləş iqtidari və səviyyəsini küçəb östürüş. Din sahəsinin sosialistik yadroluq qımmət qarşını yetəkçi qılışıqa, Conxua mədəniyyəti arqılıq dinlərini ozuqlandırışıqa yetəkçilik qılıb, dini əqidə, dini qoidalardagi jamiyat inoqligi, davr taraqqiyoti, sog'lom madaniylikka foydali mazmunlarni cho'nqur qezib, hozirgi Jongoning taraqqiyot talabiga, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatiga uyg'unlashtirib, yechib tushandirib, din sohasidagi vakillik zotlar qo'shinining tafsir qilish iqtidori saviyasini kuchab o'stirish. Marksizmlik din ilmi tadqiqat qo'shuni qurilishini kuchaytirib, ijtimoiy fan turlari orqali qo'llash salmoqini zo'raytirib, tashqi ilm almashtirishni faol qanot yaydirib, nazariyaning yetaklash rolini yaxshi joriy qildirish. Uch qo'shinning birikmi kuchini kuchab joriy qildirib, almashtirish ham turtki bo'lish subsi barpo qilib, moslashib tang harakatlanish xizmat andizasi shakllantirib, din xizmati uch qo'shin qurilishining yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'lish kerak. Elzot Ahmadjon yig'inga qatnashganlarning fikr takliflariga javob qaytirdi. Pushuemey, Hasanjon Ahmad, Shigang, Kulan Saypulqan qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash millat va din komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldosh tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, tashviqot bo'limi, avtonom rayonlik ma'rif nazorati qatorliq tarmoqlar inkas qaytirdi.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musofada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ürümçi tamujnisinin statistikisi asaslanğanda, bu yıl 1. aydın 8. ayıca Şincan'ın taşkı sodu import, eksport umumu kımeti 394 milyard 700 milyon yuan'ge yetip, bultır kışı mezgildikiden 10.7% köpeygen. Bunun içi de eksport kımeti 349 milyard 60 milyon yuan'ge yetip, 9.5%. Import qimmati 45 milyard 640 milyon yuanga yetib, 20.4% oshgan. Hozir yeziklik mahsulotlarini eksport qilishning avat mazgili. Qo'rg'as porti Jungu Qozog'iston yezi egliq qo'shimcha mahsulotlarini tamujindan tez o'tkazish yeshil yo'lga, shuningdek tosh yo'l porti bilan tava joyda bevosita o'tkazishni birlashtirish andisiga tayinib, portning tamujindan o'tkazish unumini oshirdi. Qorg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkati mol maydonining mas'uli Shao Jie muxbiriga mundaq dedi. Har kuni 40 necha avtomobil, 1000 tonnaga yaqin meva ko'ktat eksport qilyapmiz. Aytganda uzib qochilib tamojniga ma'lum qilib, shu kunlar Qozog'istonning Olmaota shahriga yetkazamiz. Bu yil Xinjiangdagi portlar tamojindan o'tkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirdi. Odatdagi savdo shaklida import, eks

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Razi Yazırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqısı Sılu Şötin aboneçilar terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıgıcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmulada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda davalını suğurtısığa həq tapşırış yıl çekini ay boyuca cəmləşki buluduğan buldu. Callıq işqi uğurlaşqalar suğurtığı qatnışta yeni tallışı bar buldu digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəli sayfımızda material tənşəş cədivili qanç qısqı bulsa şunçı yaxşımı digən məzmundu sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda tamoq yeb bo'lublar yetishning salomatlikka qandoq ta'siri bor degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Radio anglovchilar, amdi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızlar rəhmət. Texniki köp məzmunları yenə slushiting abunəçilər terminalına çürüb anlasanlar boludu.

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Hürmetlik radio anlıqçılar proqramımızın axırıda Ən Güzel namlıq naxşı nəgün aramınlağı təqdim etimiz yaxdırıb anlıqı isilə.

0: Qashqar viloyatining Yakan nahiyasi, Toshqo'rg'on nahiyasi va Qizilsuv oblastining Aqto nahiyasidan o'tadi. Qurilish 2025-yili 10-oyda boshlangan, 2030-yili qatnash boshlash planlanadi. Aqto nahiyasi tarixiy chorvachi Sayfulla Imin mundaq dedi. Yo'l bitsa vaqtimiz tejilib qolmay, kala, qo'y, yerlik o'zgich mahsulotlarni sotishimiz qulaylashadi. Shinjang bu yil kuchni yug'urib taraqqiy qildirish, to'g'rilashtirish. To'g'rini to'liqlash, tan narxini tovallatib unumni oshirish. Xalqning baxt saodatiga mujassamlab, universal qatnash turaqliq mulkiga 90 milliard yuan mablag' selib, yil oxirigacha yuqori sur'atlik birinchi darajalik tosh yo'lni 14 ming kilometrdan oshirishni. To'rtta yaxshi yezi tosh yo'li qurilishini puxta olg'a surib, 7000 kilometr yezi tosh yo'li yasash va o'zgartirishni. Tijoratlik yo'lovchi transporti, yuk transporti obrot miqdorini muqim oshirib, qatnash ashyo obroti tannarxini yana mo'tovallatib, qatnash transporti yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez yetishtirib, universal qatnashni bir gavdalashtirib yugurishni muqim olg'a surishni belgiladi.
1: Stansımız xəbəri. İkinci növbətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbəri bugün çüşdün burun ürümçədə başlandı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonluq rəisi Erkin Tuniyaz, Jongu Meteorologiya İdarısının başlıqı Chen Jellin, Qazaqstan Dövlətlik Surayi Meteorologiya İdarısının başlıqı Dan Nara Elin Bayiva, Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi Cənubi Tinç Okyan rayonu işxanasının müdiri Ben Churchill, Jongu Otur Asiya mexanizminin muavin baş katibi Erzayev Nur Ali ayrım halda nəq meydanda yaki sınlıq təbrik sözü qıldı. Erkin Tuniyaz bunlarını bildirdi. Şinjan Asiya Avropa çoğun quruqluqının mərkizgi caylaşqan. Otur Asiya dövlətlərinin meteorologiya sistemisi bilən mənbədaş. Kelimat məsəlisi mən bədaş. Birinci növətlik Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbirdən buyan, Şinjan meteorologiyalik apətdən müdafiyələniş, apət ziyinini yenikletiş və kelimat özgürşigə taqabıl turuş ürümçi təşəbbüsünü paal əməl iləyişdürüb, ətrapdiki dövlətlər və rayonlar bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını üzüksiz küçəyitib, rayonun apətdən müdafiyələniş, apət ziyinini yenikletişini küşlük tirəkkə iqə qıldı. Bu qitimliq münbərini aşqış qılıb, Jongu Otur Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Türünün əməliyilişini bütün küş bilən kapalətləndirib, hər qaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları, pən tətqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq, almaşdırışını yanımı küşcəyidib, meteorologiyanı vasit qılıb, texmü zic, Jongu Otur Asiya təqdir ortaq gəbdisi bərpaqlışqa meteorologiyanın küçünü qoşımız. Chen Jellin mundaqdırı. Növətdə yer şəri kelimat özgürşinin təsiri kün seri küçəyib, xəliqnin hayat bixətərliki və iqtisadi ictimai tərəqqiyyatqa kəskin xırıs elib gəldi. Bu növətlik münbərdə umumi xəliqni baldur agahlandırışını əməldə körüstüb, rayon tərəqqiyyatının bixətərlikini qoğdaşının baş tema qılınəji, ərqəsi dövlətlər ortaq köngül bölüvatqan məsələlərgə qaytırılğan aktib inqas. Hər qaysi dövlətlər meteorologiya tarmaqlarının Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının umumi xalqını baldur agahlandırış təşəbbüsü və ürümçi təşəbbüsünü paal əməliyiləşdirib, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yenikletiş, bixətərlik müdafiə sepini ortaq müstəhkəmləşini. Pən tədqiqat əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, kelimat özgürşikə taqabıl duruş iqtidarını birlikdə aşırıcını. Jongu meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuni muhim vasit qılıb, meteorologiya pən texniksi həmkarlıq boşluqını ortaq kengayçişini təvsiyə qılımız. Dennara Alın Bayeva, Ben Churchill, Erzayev Nur Ali təbrik sözüdə munularını bildirdi. Münbər arqılıq, əqiqi yolqa qoyğılı boladığan texmü köp həmkarlıq hasıl qılıb, dəsləbki məzgildiki meteorologiyalik apətdən agahlandırış ixtidarını birlikdə aşırıb, ərqəsi dövlətlərinin ekologiya sistemisi və imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatı üçün meteorologiyalik müdafiə sepini müstəhkəmləşini ümid qılımız. Başlanış mürasımada, Jongu Meteorologiya İdarisi bilən Tacikistan Surayi Meteorologiya

0: İdarəsi imzalanan meteorologiya pen texniksi həmkarlıqı düşünüş əsletmesi görsəldi. Otur Asiya dövlətlərgə yüzlənən meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuni yolğa qoyuşunun 2026-2027 yıllıq hərəkət planı elan qılındı. Mazunun Nepal üçün xas yasalğan nusqısını tapşırış mürasimi ötküzildi. Otur Asiya və Cənubi Asiya dövlətləri meteorologiya surayı tarmaqlarının vəkilləri, mütəxəssislər, alimlər mazuni əməl iləşdirib qollanış, muzluq və onun su baylıqının kelimat özgürşikü bolğan inkazi, bir bəlbağ, bir yol, aqıl, meteorologiya məlumatı qatarlıq baş deyimlarda doklat bərdi. Muqiyyat Carmuqamət Qazaqistan, Qırğızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan və Sri Lanka, Bengal, Pakistan, Nepal qatarlıq dövlətlərinin meteorologiya, su rayı tarmaqlarının məsulları və mütəxəssisləri. Congoda öyrəniş almaşdırışda buluvatqan bir bəlbağ, bir yol meteorologiya alimləri. Münasibətlik ministerlik, komitetlər, ali məktəblər, pən tədqiqat orulları, karxana vəkilləri münbərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul bugün çüştüm burun. Avtonom rayonlu 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınığı sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Məmləkətli xalq qurultayı və Avtonom rayondakı hər dərəcəli xalq qurultaylarının 8 vəkili xalq qurultayı vəkillərinin rolunu toluq cari qıldırıb, əsasi qatlamını idarə qilishin sübutunu östürüş, ünümünü aşırışqı türtükü boluş baş deyimisini çördəb, məsuliyyətini ada qilish əhvalığı birləşdirib, fikir almaşdırıb söz qaldı. 15 vəkil yazma material tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydil muhakimə qılıb, paal qobul qıladığallıqı ya ki, münasibətlik tarmaqlarının muhakimə qılıb becərişigi tapşırıdığallıqını böldürdü. Zumrat Obul monularını körsətdi. Asasi qatlamını idar qılış, dövlətini idar qılışının ul teşi. Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını əməli iləşdirişdiki ul xizmət. Hər dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri dövlətin hər dərəcəlik yerlik hakimiyyət orqanı tərkibidəkilər bulub, əsasi qatlamını idarə qilishni olğı sürüşdək mühim məsuliyyətini zimmisinə alğan. Baş şuji Xi Jinpingin əsasi qatlamını idarə qilish toğrusidagi mühim bayanlarını çoğunluğu öyrənish, izchillashtirishni, yeni dövrdeki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda, umumiyyizlik izchillashtirish bilan zich birləşdirib, ikkini tiklashning hal qilguch əhmiyetini çoğunluğu özləşdirib, ikkini qoğdashni qatti ishqa oshirib, məsuliyyətini qonun bo'yicha ada qilishni, əsasi qatlamını idarə qilishdagi turli xizmatlarga yugurib, Yeni dəvirdeki xalq qurultayı vəkillərinin məsuliyyətini zimməyə ilişi və dəvir xislətini namayan qilişi kerak. Zumrat Obul monolarını təkidlədi. Hər dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri əsasi qatlam partiya təşkilatının rəhbərliyi ilə ammının ehtiyacını çıng bağlab məsuliyyətini ada qilishinin kiriş nöqtəsini dəl tepib, xalq qurultayının tüzüm əvzəlligini əsasi qatlamını idarə qilish ünümüyə həqiqi aylandırışı. Amma arasında yıldız tartış, ammığa yakın buluştak evzellikini cari kıldırıp, partiyanın halkı nefiyet güzüş siyasetlerini daimlik teşvik kılıp düşendirip, halk kurultayı tüzümünün körnerlik evzelliki ve bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırışının callık emeliyetini çoğunkur teşvik kılıp, kanunlu umumlaştırış teşvikatını pahalı kanat yaydırıp, hakiki türde siyaset teşvikatçısı, halk ehvalı alakıçısı buluşu. Amma bilan alaqılışıb çoğqır əhvali gələb, xəliq rayını çın qalbi bilan toplab, xəliqnin əqil parasını kən köləmdə mücəssəmləb, asasi qatlamının əməli əhvalını əynən inkas qılıb, idarə qılış tədbirini ammının ehtiyacıqa teximu yəqillaşdırışı, asasi qatlamının əməliyyətigi uyğullaşdırışı. Yeni dəvirdeki Fengqiao təcrübəsini çıngdırıb və onu beytib, təvəlikədeki zidiyyət macralarını tügütüş xizmətigi pahalı qatnışıb, tınıç yezi kənd, tınıç məhəllü quruluşu küçqoşşı. Xalq turmuşdiki köngül bölüşki tegişlik işlarga asasi katlam noktasından çınqadılıp, xalq turmuşdiki əməli iş türlerini, xalq kurultayı vəkilleri bilet taşlap karar kılıç tüzümünü çoğun kuru yolu koyuştu çınqdırıp, xalq turmuşdiki

0: mikro əməli iş türlərini puxta alıq sürüb, kündülük nazarət qılış, dəl nazarət qılış, bütün cəriyallıq nazarət qılış xizmətini puxta işləb, vəkillərinin məsuliyyətini ada qılış tizimlikini, ammının bəxit tizimlikini aylandırışı kerek. Zümrət obul munularını tələb qıldı. Her dərəcəlik xalq qurultayı vəkilləri avangardlıq, nəmunılıq, ülgilik və yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, nəzəriyyə bilən qorallanışını sicil küçəyitib, vəzifə məsuliyyətini qanun boyuca ada qılıb, iqtidari qabiliyyətini əqiqi östürüb, asasi qanun millətlər iştifaqlıq tərəqiyyatını ilgir sürüş qanunu qatarlıq, qanun nizamlarını yaxşı təşviq qılıb, Şincanın asasi qatlamını idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamanıvi ilişkini alıqı sürüşkə küş qoşşi kerek.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq siyasi kengəş bugün aylıq kengəşi söhbət yığını eçib, din xizmətidə 3 qoşun qurulışını küçəyitiş baş demisini çörədəb, hakimiyyət işlərini kengəşdi. Abdonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin yığınqa riyasetçilik qıldı həm də söz qıldı. Yığında siyasi kengəş əzazi mütəxəssis alim bolub, 11 adam oxşumğan nöqtədən hakimiyyət işlərə çarə tədbir görsətdi. Partiya hökumət kadrlarını din xizməti nəzəriyyəsi və siyasət qanun nizam boyunca məxsus tərbiyələşini davamlıq küçəyitib, din işlərini qanun boyunca idarə qılış səviyyəsini östürüb, partiya hökumət kadrları qoşununu güclü qılıb quruş. Tərbiyələş, yetişdiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, qeyliblik başquruş mexanizmini takamillaşdırıb, məsuliyyətini adaqlış universal iqtidarını küçəyitib, din sahəsirki vəkillik zatlar qoşununu yaxşı bərbaqlış. Marksizmliq din ilmi pən quruluşu və nəzəriyyə tədqiqatını küçəyitib, din ilmi tədqiqat qoşununu əlalaşdırıb, yeni dəvirdiki din xizmətini yaxşı işləşkə küç qoşuş təklifi bərdi. Nurlan Əbilməcin munularını görsətdi. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, baş şuci Xi Jinpingnin din xizməti toğrısırki muhim bayallarını çoğunqır öyginib, inçkə özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcıllaşdırib, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Conxua millətin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Abdonom rayonluq partiya komitetinin uğrulaşdırma təlibiga asasən din xizmətdəki 3 qoşun quruluşunu Şincan xizmətini yaxşı işləşdiki ulluq, uzaq məzgillik xizmət dəb bilib, həqiqi çın və puxta tutub, dövlətimizdə dinni conquçılaşdırışını alğa sürüb, dinni sosializm cəmiyyətiga uyğunlaşqa paal yetəkləş gərək. Nurlan Əbilməcin munularını bildirdi. Yeni dəvirdiki partiyanın din xizməti nəzəriyyəsi və fangcin siyasını çoğunqır öyginib, ızcıllaşdırıb, partiya hökumət kadrlarını din xizməti boyunca məxsus tərbiyələşini daimliq qanat yaydırıb, Şincanın işki tarixini yaxşı öyginib, özləşdirib, əməl iləşdirib, partiya hökumət kadrları qoşununun din xizmətini yaxşı işləş iqtidari və səviyyəsini küçəb östürüş. Din sahəsinin sosialistik yadroluq qımmət qarşını yetəkçi qılışıqa, Conxua mədəniyyəti arqılıq dinlərini ozuqlandırışıqa yetəkçilik qılıb, dini əqidə, dini qaydılardiki cəmiyyət inaqlıqı, dəvir tərəqiyyatı, sağlam mədəniylikkə paydılıq məzmunlarını çoğunqır qezib, hazırqı Conqunun tərəqiyyat təlibigə, Conxua münəvvər ən-ənvi mədəniyyətigə uyğunlaşdırıb, yeşib, düşəndirib, din sahəsirki vəkillik zatlar qoşununun təfsir qılış iqtidari səviyyəsini küçəb östürüş. Marksizmliq din ilmi tədqiqat qoşunu qurulışını küçəyitib, ictimai pən türləri arqılıq qollay salmaqını zorayitib, taşqi ilim almaşdırışını paal qanat yaydırıb, nəzəriyyənin yetəkləş rolunu yaxşı cari qıldırış. Üç qoşunun birikmi küçünü küçəb cari qıldırıb, almaşdırış həm türtkü boluş subsi bərpa qılıb, maslışıb tən hərkətliniş xizmət əndizisi şəkilləndirib, din xizməti üç qoşun qurulışının yeni pəlligi kötürülüşüge türtkü boluş gərək. Elzad Əhmədcan yığınqa qatnaşqallarından pikir təkliflərgə cavab qaytdırdı. Puşuəmey, Əsəncan Əhməd, Şırqan, Külən Səypulqan qatarlıqlar yığınqa qatnaşdı. Avtonom rayonlik siyasi kengash millat va din komitetidagi munosabatlik mas'ul yo'ldosh tekshirib tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, tashviqot bo'limi, avtonom rayonlik ma'rif nazorati qatorliq tarmoqlar inkas qaytardi.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musofada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ürümçi tamujnisinin statistikisiga asaslanganda, bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayğıca Şinjanın taşqi sodi import eksport umumi qimmeti 394 milyard 700 milyon yuanga yetib, bultırqı şu mezgildigidin 10.7% köpeygen. Bunun içida eksport qimmeti 349 milyard 60 milyon yuanga yetib, 9.5%. Import qimmati 45 milyard 640 milyon yuanga yetib 20.4% oshgan. Hozir yezdiklik mahsulotlarini eksport qilishning avat mazgili. Qo'rg'as porti Jungu Qozog'iston yezi egliq qo'shimcha mahsulotlarini tamujindan tez o'tkazish yeshil yo'lga, shuningdek tosh yo'l porti bilan tava joyda bevosita o'tkazishni birlashtirish andisiga tayinib, portning tamujindan o'tkazish unumini oshirdi. Qorg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkati mol maydonining mas'uli Shao Jie muxbiriga mundaq dedi. Har kuni 40 necha avtomobil, 1000 tonnaga yaqin meva ko'ktat eksport qilyapmiz. Aytganda uzib qochilib tamojniga ma'lum qilib, shu kunlar Qozog'istonning Olmaota shahriga yetkazamiz. Bu yil Xinjiangdagi portlar tamojindan o'tkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirdi. Odatdagi savdo shaklida import eksport qilingan yeziklik mahsulotlari, mashina sozlik, elektron mahsulotlari, tovar, avtomobil qatorliklar 26% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 58.9% ni egalladi. Chatalda qurilish o'ddi elish bo'yicha mol eksport qilish tashqi savdoning eshishidagi yangi yorqin nuqtaga aylandi. Ürümçi tamujnisi statistika analiz başqarımısı, analiz bölümünün birinci dərəcəlik modir bölüm əzası Cavri əhval tonuşdurub mındaq dedi. Jungu Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq, işki və köp tərəflik asasi quruluş türü həmkarlıqının türtkisdə, Şincanın çətəldi quruluş ödə eliş boyuca mal eksporti 67.5% köpəydi. Bunun içində Tanzaniya, Özbekistan, Tacikistan bilan bo'lgan eksport ayrimalda 237.3%, 145.3% va 60.5% ochdi. Saudi hamrohlar bilan bo'lgan hamkorlik munosabati barg'ansiri quyuqlashdi. 1-ci aydan 8-ci ayigacha Xinjiangning bir balvoq, bir yo'lni o'rtaq barpo qilib atgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport miqdori 12.8% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 87.6% ni egalladi. Afrika, Janubiy Osiyo bilan bo'lgan import-eksport miqdori ayrimalda 134.4% va 79.2% ko'paydi. Javri mundaq dedi. Import-eksportning teng eshishi texmi ko'p tashqi savdo korxonasining to'planishiga turtki bo'lib, import-eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 4100 dan eshib 15.1% ko'paydi.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yo'g'irilishini ilgari surish temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xinjiang millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyot natijalarini atroflik tanishtirdi. Xinjiang Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmati asosiy liniyasi, millatlar rayonining turlik xizmatining asosiy liniyasini puxta egallab, millatlarning onarning donasidek zich uyushishiga, turlik xizmatlarning obrazliq, ta'sirlik, unumlik amaliyilashib unum hosil qilishiga turtki bo'lish bilan birga, millatlarning iqtisodiy jihatda bir-biriga tayinishdagi moddiy asosini uziksiz puxtalab xalqning baxt saodatini kuchab ilgari surib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytdi. Автоном районлық Милләтләр ішлері комитеті партия группасының муавин шөҗесе мудир Мәхмүт Убул Касым мондақтыры. Халық турмышы он әмәли ішіні уда yolga қойып, һәр милләт аммасы алдыраватқан, қиналыватқан, гәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларға даир мәсьәләләрне хәл қылып, һәр милләт аммасын иқтисади тараққияттан келген нәтиҗәләрдән техму адил бәһман қылдық. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını ilgari sürüş qanuni rəsmi yolga qoyuldu. Şinjan məxsus temalıq öyrəniş, məxsus tür boyunca tərbiyələş, təşviq qilish, düşəndiriş, köp ölçəm boyunca qanuni umumlaşdırış qatarlıq 16 türlük tədbir arqalıq Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi qurulışını umumyüzlük alğa sürdü. Abdonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti millat din tashqi ishlar xua chaolar xizmati komitetining mudiri Ma Jian mundaq dedi. 2023 yilidan buyon Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining ziddiyat mojarolarini ko'p manbadan tugatish nizomi Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining Qashqar qadimi shahrini qo'g'dash nizomi qatorliq avtonom rayonining 50 necha yerlik nizomida Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani asosiy prinsip qilib asosiy liniyaga ching bog'lab maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish qonun ijrosini tekshirish maxsus temada savol so'rashni qanot yaydirib nizom siyosatlarining qog'oz yuzidan amalilishga yuzlanishi түрткі болыш еніқ бекітілді.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған тияншат, Шинжанға нишанлық ярдым беріш ызналыры сәхипіміз бойы ечі аңылатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Джыжан өлкісі Шинжанға нишанлық ярдым беріш қызметі дә, надыр мұсабықыларыны бірлішіп өткізіш, тән тәрбия ұқтысаслықларыны бірлікті етіштіріш, кәсіп қуветі етілдіріш қатарлық тәдбірлер арқылық Джыжан білен Ақсуының тән тәрбия әмкарлығыны сыжыл чоңқырлаштырып, амының мәдәния тән тәрбия тұрмышыны бейтіп, тән тәрбия ұқтысаслықлары ұлыны мұстәкемледі. Növbette Zhejiang Xinjiang qalıptaş bulup, çimlik meydanda arzunu qanatlandırış temizdeki futbol təklif müsabıqısı qızğın ötküzülüp, Zhejiang, Hubei, Aqsu, Xotan, Töyçayının futbol komandaları müsabıqılaşmakta. Her millet ama öyü etrafıdla kəsbi futbol müsabıqılarını körəleydiğən boldı. Aqsu şəhəri ahalısı Xan Zöhrə Vasil mındaq dedi. Hazır Aqsu'nun tentarbiya keyfiyatı barğansırı koyuqluşup, yesil musabıqla barğansırı köpüyüp, biz ammının iştin sırtkı turmuşunu zor derecede beyitti. Bu qedimki rayon halkıgan futbol musabıqsı, rayon tosqunu buzup taşlap, Şinjan işçi sırtıda tentarbiya cahatı öz ara alaqılışıdıgan, mədəniyyat cahatı yuğurludıgan süpü bərpa qıldı. Musabıqa məzgəlidə caylardaki mahirla özara ögünüb, özara örnək elib, maharet körüstüb, musabıqlaşış cəryanı da ösüb yetilib, futbol hərkətinin asasi qatlamda umumlaşışığı türtükü boldu. Aqsu vəkillər komandasının baş treneri Şirzad Xelil mındaq dedi. Sıcıllıq yuqarı musabıq arqılıq, komanda əzalarımız çeniqib tez ösüb yetilib atıdı. Aqsu futbolçılıqının kəlgüsdə çoxum barğansırı yaxşı boludğanlıqı işinimə. Jajan ölkisi mevqani, yıraq kelgüs taraq yatqo qoyup, Şinjanga tentarbiya jahati yardan berişinin 2027 yıldın 2029 yılı bolgan 3 yıllık hareket layihasını tüzüp, maharet tentarbiyası jahati dikkatini su üzüş, paytop qatarlıq Jajan'ın əvzəl türleriyi merkezleştirip, Tiernerla yetekçi oqtukçu bolup, yardan beriş yetekleş mekanizmi bərpa qılıp, Aqsu'nun münevver tentarbiya maysıllarını Jajan'a əvətib, kəsbi məşqləndirdi. Amavi tentarbiya sahası da tentarbiya bilən mədəniyyət sayahatçılıkını yuğuruş əndizisini alıqı sürüb, yeni kəsb halıtını yetiştirdi. Aqsu Vilayetlik Partiya Komitetinin əzası, Məmuri Məhkiminin muavin valisi, Zhejiang ölkəsi Şinjanğa yardan beriş komandarlıq ştabının muavin baş komandanı Liao Hongyu mındaq dedi. Baştan axırı, Jonghua milleti ortaq gavdisi enini mustahkamlashni, bunun din kinki 3 yıllık hareketinin pütkül jaryanı sındırıp, her bir vazifini çin qalib, çin hissiyat, Bütün küş bilen delcayda emeliyleştirip, Cığcan bilen Şincan kalıptaş, Şincan'a tenterbiye cahitli yardım veriş markasını sıcıl culalandırıp, Cığcan bilen Aksu'dan ibaret işki cahideki er millet amını barkansarı yakınlaştırıp, uruk tukkanı aylandırıp, yeni devirdeki Şincan'a nişanlık yardım verişinden

0: Vallahi ses.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günündən başlayıb yolğa qoyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Eñini Mustahkemləb, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Qurulışını Alğı Süreylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınıqlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo amcılar. Şinjan radyo televiziya stansının munbet programını anlaşılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunlarla anlaşı birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəsər səhibimizdə çöllük çilanzarlıqa aylandı. Xotan nahiyyəsinin Seğizgöl yezisindeki 10 min moluq çiyyüşyen çilinidin mol hosul elindi degen məzmunlarını diktinlarıqı sunumuz.
0: Qaltız peş mahirleri sahibimizdə Yenci nahiyyəsi Dənzil Bazırı Dənzil kentin kent ahalısı Reyhangül Mehmet Çivər qolu bilən arzunu işqa aşırıb, girim arqlıq açısınlarının ortaq beş yolunu açdı digən məzmun deyiqtıqları buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Kurlu Nəşbiti Umum Yüzlük Üzüş Məskiliki kirdi qatarlıq uçurlarını ağladımız.
0: Radio Anğucular Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Slushitin abunçilar terminalda mas qadamda anlatıldı, həm də hər vaxt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anıqçılar. Gülünüvatqan yez kentlərgə nəzər səyitimizin davamlaşdırımız. Tan quyaşıqı qarab, badvəncin məşq qılış, yoga oynaş, çüştün kiyinki quyaş nurdu, çüştün kiyilik çay içiş, keşki şəpək yığılışı qatnışış. Bu küz pəsildə, Cənubi və Şimali Şincağının hər qaysı caylırdıki ailevi mihmanxallar quyaş nurunu çördəb, yürüşlük məsulatlarını bazarğa silib, Yataq setiş və mülazimət setişdən turmuş şəklini setiş və kəyfiyyat qırmıtı bilən təminləşkicə, küz küllərdiki illik quyaş nurunun sayahatçılar və şucaydik ahallarının dəm iliş sayahiti sağlamlıq boyu kütünüş turuşqı cəlib qıladığan yeni setiş noxtısı qaylandırdı.
2: Turpan buyluq mənzir rayondaki əpəndi qorqi, Yüniyi sarıyıdaki üzüm barın astıda ailevi mehmanxana başqurğuçi Wang Fu Ping çüştün kiyirlik çay tayarlavatatdi. Gül tiziş, şamdan, üzüm, quruq üzüm, alahidi peçeyini pranik, həsəl yalpusuyi, qəhvə qalın.

0: Turmuşda Reyhangül Mehmet Teyxini kızgın. O milli məzlik tamlarını yetidi. Dehqançılıqın aldıraş məzgildə bayramlarda həmişi məzlik tamlarının qoşullarını tən bəhrman qılıdı. Bayramlarda təşəbbüskarlıq bilən üyü geçib verib hərkət qulaysız yaşanqallarının girmini qılıb qoydu. Qoşunlar arasında ziddiyyət görülsə, təşəbbüskarlıq bilən yardımlaşıb mürəssə qılıdı. Kentdə ammavi mənfəət fəaliyyətləri aktiv qatnışıb, yurttaşlarga xalisana mülazimət qılıdı.
1: O mundaq dedi. Yaxşı siyaset bizni yaxşı turmuşqa erişdirdi. Küçüm yetsila yurttaşlarga köpürek əməli iş qılıb berimin.
0: Hünər bilən tirikçilik qılıb, başqalarga ax köngüllük bilən muamili qıldı. Məsuliyyətini zimmigi eliş arqılıq ortaq beyişqi türkü boldı. Reyhangül Mehmet yezi kentlerinin ameliyatını asas kılıp, küçükkini girim kılıç işlerini aç sınırlarının kırmına aşırılan çoğun sahnige aylandırdı. O, bir cüp çiver kolu bilen güzel turmuşunu bizep, ameli işleş arkalık yeni devir yezi ayalarının özüge tayiniş, özünü kudre tap kuzuş kısıltı namayan kılıp, yezi kentlerini güllendirişge illik gücünü koştu.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Hamidə Qayyum. Bu programımızda stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Yeni taratqosi solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglatiladi bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda balnista yetish haqqini biroqla to'ligili bo'ladigan bo'ldi. 3.0 nusxasining yangiligi qayerda degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Sağlamlıq bilimlerini hemma aylığı yetküzeyli sahibimizde küzlük kün-tün tanglışış mövzumu da qandaq kütünüş gerek degen məzmunda sözləp berimiz. Adli sağlamlıq hərkətleri sahibimizde uzaq oltırgan dinkeyin o ışıqni hərkətlendirüşünün qandaq paydısı ba degen məzmun deyiqtınlad boludu. Hoş, hürmətlik radio anlıqıcına, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.